прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, 7 років. Навчається у 2 класі Чернівецького ліцею номер 13. Займається в школі танців Champion Dance Team. Їй подобається малювати, вишивати бісером з бабусею, плести різні прикраси, подорожувати, кататись на роликах, гуляти і відвідувати кінотеатри. Як ви зрозуміли, Ліза дуже енергійна і життєрадісна дитина.

з радістю пізнає цей світ. Не так давно Єлизавета почала відвідувати уроки вокалу і вивчати вокальне мистецтво. Їй дуже подобається співати. Розвивати цей талант професійно було її великою мрією. Вона дуже цілеспрямована, здібна, надзвичайно артистична і дуже харизматична. Єлизавета Мунцян підготувала для наших слухачів пісню «Весна у маминих обіймах», кліп до якої незабаром ви зможете переглянути на моїй ютуб-сторінці Олеся Франків. А зараз насолоджуємося співом цієї маленької красуні.

Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в першому класі Чернівецького ліцею номер 13. Полюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Максим займається вокалом менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. Здобув вже чимало перемог на різноманітних вокальних конкурсах. А ще він, безумовно, маленький патріот своєї держави, оскільки більшість пісень, які він співає, саме про рідну неньку Україну. Макс переконаний, що в патріотичних піснях розкривається дух народу, його сила. Пропоную послухати його виконання, ліричну пісню часів російсько-української війни, присвячену українським військовим, які загинули за Україну. Отож, Максим Пилипюк з піснею «Біля тополі».

0: нові імена.
1: Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. Паралельно навчається в Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Займається танцями у школі Dance City. Анастасія дуже обдарована, багатогранна особистість. Була моделлю та учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій у школі-студії Step by Step. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-міс Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови. У голос Насті неможливо не закохатися. Адже сила її голосу, вокальна техніка та вміння передавати голосом настрій, емоції просто заворожують. До вашої уваги пісня «Dernière Danse» у виконанні талановитої Анастасії Пилипюк.

0: нові імена.
1: Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в опорному закладі Сторженецькому ліцеї та здобуває музичну освіту у Сторженецькій музичній школі по класу фортепіано. Її гра на фортепіано зачаровує і надихає. Неодноразово перемагала у різноманітних конкурсах та фестивалях у номінаціях «Інструментальне мистецтво». Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Довгий час займалась бальними танцями. Має чимало досягнень та нагород. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – стати професійною співачкою. Вокалом займається декілька років. На конкурсах завжди виділяється з-поміж інших своїм діапазоном, що складає 4 октави, оскільки володіє ще й свистковим регістром, надвисоким регістром людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. А зараз Беатріса Урсулян перенесе нас у світ мрій та ілюзій і виконує для вас пісню «A Million Dreams».

0: Нові імена.
1: Тріо у складі Софії Можак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Тріо було створено лише декілька місяців тому. Ідея створення відбулася після перегляду нацвідбору на Євробачення. Одразу троє моїх учнів захотіли переспівати переможну пісню конкурсу. І тоді мені спало на думку, чому б не поєднати ці три співочих таланти. Голос кожного особливий і неповторний, але водночас вони всі троє доповнюють одне одного. Мрію, що одного дня я побачу їх на сцені пісенного конкурсу Євробачення, і вони не раз прославлять нашу Україну. Для вас звучить пісня «Тереза Марія» у виконанні Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Єлизавета Монтян, Максим Пилипюк, Анастасія Пилипюк, Беатріса Урсулян та тріо у складі Софії Моржак, Анастасії Фурман та Захара Семенчука. Керівниця я – Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па! Почуємось!

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на серце.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У середу 24 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 12 до плюс 25. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 28.

0: любиш.
1: Ми не спимо і вам не дамо.
2: Ранкове шоу 7:40.
1: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
3: От не знаю, насправді, яке питання хвилює маму Ріку, але мене хвилює одне питання. Чи може розпочинатися ранок трохи пізніше?
4: Ти би ще спала?
3: Напевно, ні. Я думаю, що так само думають і буковинці, які слухають нас, можливо, і з сусідніх областей так само прокидаються раненько і теж чують наші голоси. Друзі, знаєте, не тільки вам важко, важко і нам. Кому це? Олегу Сірману та Ірі Саннікові. Дуже приємно прокидатися задля того, щоб прийти на роботу, але, звісно, хотілося б прокидатися трохи пізніше.
4: Середа сьогодні, в нас 24 червня, завершується перший місяць літа. Поспішайте, якщо ви собі ставили якісь плани, задачі саме на червень, тому що він невпинно до свого завершення близиться. Нам сьогодні обіцяють нереальну спеку в Чернівцях. Беріть з собою сонцезахисні окуляри, беріть з собою всілякі кремчики для того, аби не згоріти, бо у мене вже навіть вдома є приклади, коли навіть мої родичі вже трішки підгоріли. Тому будьте максимально обережними, тому що спека нікого не щадить. Ну, а ми тут завжди вам даримо музику. Далі буде Аріана і Кельвін Харріс, і за мить розкажемо...
3: We found love, співають люди, що вони знайшли кохання. Ну, і ви знайдете, друзі, якщо ще не знайшли.

0: Друзі, якщо я скажу, яке свято можна сьогодні відзначити, то мені здається, що локацію придумувати не доведеться. День басейну відзначають. Весь світ, насправді. Це свято неофіційне, проте дуже позитивне. Swim a lap day. День плавання по колу,
1: що його
0: називають.
1: А ти знаєш, що не цях, та там скандал нещодавно був біля стадіону.
0: Пов'язаний з басейном. Ну, дивися, в тому басейні біля стадіону Буковина, точніше, на території стадіону Буковина. Я думаю, що не поплаваєш, але можна знайти інші способи.
1: Там можна брудні ванниці прийняти, знаєш.
0: Грязьові
1: ванни, так. Ще, що сьогодні відзначають? Сьогодні день Івана Купала, або ж день Різдва Івана Хрестителя. Дорогі Івани, хто носить це прекрасне ім'я, сьогодні у вас день ангелохоронця.
0: А Іван Ізраїлик сьогодні вийде в ефір?
1: От я не знаю, а Іван Ізраїлик, ти знаєш, він нічого не вживає, він такий, тобто хіба лише в магазинах можна післати, так і отака з нього буде користь. Іване, тобі вітання, всім Іванам вітання, і Іванкам теж, тому що є в нас такі знайомі.
0: Обов'язково привітайте усіх своїх Іванів та Іван. Mm-hmm. Ось. І якщо ви хочете іще знайти привід для свята, то, можливо, сьогодні слід відзначити Всесвітній день феї.
1: Феї. Іра поза ефіром таку цікаву історію розказала, як вона була феєю добра і справедливості, як вона мирила усіх хлопців, які білися між собою.
0: Це шкільна вистава була. Mm-hmm. Ось, і мені пощастило отримати роль.
1: Та.
0: Тому, друзі, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось нафаячити, то, напевно, сьогодні саме той день.
1: Ну, ти нафаячила, та. Слухаємо далі музичку, 7:49 у Чернівцях. Всім доброго ранку, прямуємо далі у нашому ранковому шоу.

0: Так, є в мене новина, яка варта рубрики «Церковні новини».
1: Церковні.
0: Так.
1: Ну, воно купалося таке. Ага, все, вже не розкажеш. Бачиш, розповім. Все контролює. Розповіш. Ану, давай. Чути, не чути. Все, після реклами почуємось, друзі, не перемикайте.
2: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Фокус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: Пташечка нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Так, друзі, у Південноафриканській Республіці є пастор на ім'я Крайст Пенелоп, і він прославився найдивнішим способом, так мовити, зцілення прихожан. Як ти гадаєш, яким чином він
1: зцілює? Наливає їм, напевно.
0: Ні, не наливає. Під час служби люди лягають на підлогу, а він сідає їм прямо на голову або майже на обличчя і передає їм силу Святого Духа. Як ти гадаєш, чим? Він пукає. Він пукає.
1: Нічого собі.
0: Серйозно. В інтернеті це швидко, насправді, переклали на зрозумілу мову, це дати силу Святого Духа. Він лікує людей, начебто пукаючи їм у обличчя. Ну, це просто, ну, неподобство.
1: Гази.
0: Неподобство. Сам він, звісно, образився на таке порівняння, сказав, що нічого подібного не робить. Мовляв, це не гази, а духовна сила. Під час обряду прихожани впадають у особливий стан. А потім нібито прокидаються.
2: Я думаю, від хімічної атаки.
0: Це точно. От, ось так. Добре, що ми далеко від Південно-Африканської Республіки. Ось у нас інакші пастори. Ну, максимум наш, так, це мунтян, який тач.
1: Так.
0: Але там принаймні без газів.
1: До речі, дуже багато зірок тоді до мунтяна ходило. От Віктор Франкович Павлік ходив.
0: Це для мене просто не зрозуміло. А що він ходив?
1: Він ходив
0: просто
1: до мунтяна? Ні. Десь. А сьогодні день міста Теребовля, та? То чого так. Я про Павліка згадав? Тому що він з того міста походить. Ага. От, і він якраз був до мунтяна таким найяскравішим його прихильником. От.
0: Помазання є!
1: Та. Бачиш, а як, слухайте, помазання, як буде з пуком, це господрум. Поки ми думаємо, друзі, ми вас залишаємо в компанії людини, яка знає трішки більше. Це наша Богдана Рихло. Вона розкаже о 8 ранку для вас новини, а потім буде передача «Крихіт Карули», де можна виграти пальне від АЗС та

0: На Буковині двох посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі генераторів. На хабарі викрили виконувача обов'язків Кіцманського міського голови, а у Чернівецькій області зафіксували рідкісного червонокнижного птаха. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для об'єктів критичної інфраструктури Чернівців. Загальна сума збитків, за даними слідства, перевищує 3 мільйони 700 тисяч гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про закупівлю 84 генераторів за завищеними цінами. Зокрема, наприкінці 2022 року для підприємства «Чернівці Теплокомуненерго» придбали 31 генератор, що завдало збитків на понад 2,5 мільйона гривень. Ще понад 1 200 тисяч втратили під час закупівлі 53 генераторів у 2024 році. Підозру оголосили колишньому і чинному керівникам Чернівці Теплокомуненерго, а також представникам підприємств-постачальників обладнання. Досудове розслідування наразі триває. Виконувача обов'язків Кіцманського міського голови викрили на хабарі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець вимагав 3 тисячі доларів за позитивне вирішення питання щодо встановлення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності на земельній ділянці комунальної власності. Йдеться про розміщення торговельного об'єкта поблизу Кіцманського центру первинної медичної допомоги. Слідство вважає, що за грошову винагороду чиновник обіцяв прискорити розгляд заяви підприємця і забезпечити її схвалення виконавчим комітетом міської ради. Посадовця повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 260 тисяч гривень. У Чернівцях судитимуть 47-річного чоловіка за незаконне зберігання боєприпасів. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього дві ручні осколкові гранати, які зберігалися без передбаченого законом дозволу. Експертиза підтвердила, що вилучені предмети є бойовими припасами і вибуховими пристроями. Наразі слідчі завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. На кордоні з Румунією буковинські прикордонники виявили старовинні монети.

0: ікони, які можуть становити культурно-історичну цінність. У пункті пропуску Порувне під час огляду мікроавтобуса, що прямував до Румунії, правоохоронці знайшли колекцію з 24 монет. За попередніми даними, вони були викарбувані у 19 і 20 століттях. Ще одну знахідку виявили у пункті пропуску Красноїльськ. Там прикордонники спільно з митниками знайшли дві старовинні ікони, які водій намагався вивезти за кордон. Усі виявлені предмети вилучили для проведення експертизи. Остаточно визначити їхню історичну і культурну цінність мають фахівці. За фактами виявлення митники склали відповідні протоколи. На Буковині зафіксували рідкісного червонокнижного птаха – чорного лелеку. Працівники нацпарку Хотинський помітили птаха на мілководді Дністра, де він шукав їжу. Фахівці зазначають, що чорний лелека веде дуже прихований спосіб життя і уникає людей, тому такі зустрічі трапляються нечасто. Вони також свідчать про добрий стан природних екосистем регіону. За даними Червоної книги України, у нашій державі налічується близько 450 пар чорного лелеки, а на Буковині мешкає лише 8-10 пар цих птахів. Основними причинами скорочення популяції залишаються вирубування лісів та осушення природних угідь. Зазвичай чорний лелека гніздиться у Карпатах, на Поліссі і Буковині, а на зимівлю відлітає до Африки. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що за непропуск пішохода на переході загрожує штраф 340 гривень. А якщо через таке порушення виникла аварійна ситуація, наприклад, пішохід був змушений різко зупинитися чи змінити напрямок руху, покарання може бути значно суворішим. У таких випадках суд може навіть тимчасово позбавити водійського посвідчення. Тож біля пішохідних переходів краще не поспішати. Декілька секунд очікування можуть уберегти і від штрафу, і від значно серйозніших наслідків. До речі, історичний факт. Перші пішохідні переходи були без білих смуг. На початку 20-го століття у великих містах для пішоходів просто визначали спеціальні місця для переходу дороги. Але водії часто їх не помічали. Тому згодом у Британії придумали наносити на асфальт широкі білі смуги, які було добре видно навіть здалеку. Так і народилася знаменита зебра, яку сьогодні знає увесь світ. А тепер до курйозів на дорозі. У Дніпрі перехожі стали свідками незвичної кав'ярні на даху припаркованого авто. Три ворони знайшли куряче яйце і вирішили влаштувати собі сніданок, використовуючи дах машини як імпровізовану робочу поверхню. І намагалися вони розбити знахідку прямо об кузов авто. Тож тепер можемо тільки уявити реакцію власника машини на наслідки такої несподіваної трапези.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет» на бут Буквинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: привіт усім, хто ще до нас приєднався. Іра Саніку та Олег Сірман кажуть вам привіт. Ну і звісно, є про що поговорити.
1: Давайте порахуємо чужі гроші. Ілон Маск.
0: Ого, божні.
1: Ілон Маск, добрий друг до Дональда Трампа, пробув трильйонером лише 11 днів.
0: Трильйонером.
1: Трильйонером. Він був найбагатшим.
0: А що таке?
1: А потім
0: став ще багатшим.
1: Ні, трошки він збіднів після обвалу акцій компанії SpaceX. Статки бізнесмена скоротилися на 350 мільярдів.
0: Я хочу тобі так сказати.
1: Навіть не почула цифру.
0: 350 мільярдів.
1: Мільярд,
0: в мене,
1: назад,
0: дивися, в гаманці, в Ілона Маска, я думаю, що туди-сюди це невелика різниця.
1: А ти знаєш цей жарт, типу, ми з Ілоном Маском маємо на двох, там, 1 трильйон і 100 гривень, так?
0: Але справа в тому, що він кожен раз, коли щось скаже дурне, одразу акції обвалюються. Я пам'ятаю, як він сказав, що він не буде постачати супутники нашим військовим, так? Для того, щоб в них був безперебійний інтернет постійно.
1: Акції ось пішли вниз?
0: І акції одразу просто обвалилися. Тому, шановний Ілоне Маску, якщо можете, не говоріть дурної і не будете біднішати, і будете допомагати тим, хто справді бореться за свою незалежність.
1: Друзі, доброго ранку, це ранкове шоу 7.40. Сьогодні середа, 24 червня. Олег Сірман та Іра Саніколя спрацюють.

0: Наше ранкове шоу для тих, хто шукає роботу. В мене є інформація. У Китаї з'явилася вакансія мрії. Як ти гадаєш ще раз, що можна в Китаї робити?
1: Так,
0: крім
1: я вже
0: того,
1: чула,
0: що
1: там
0: їсти?
1: Є вакансія обіймача панд.
0: Так. Ми близько, ми десь там.
1: Людина, яка тестує матраци, має спати. На них це я теж пам'ятаю. Просто розумієш, я робила свої помітки, ким би хотіла працювати. З чим це пов'язано? Давай буду вгадувати.
0: Дивися, це пов'язано якраз з ведмедями. Ти правильно.
1: З ведмедями.
0: Роботу мрії для любителів нічого не робити, знайшли в Китаї.
1: Ох, гладити ведмедів.
0: Ні, там зоопарк шукає аніматора у костюмі ведмедя.
1: Розважати?
0: Так. Ні, ведмідь має просто спати. Протягом 6 годин потрібно дрімати, бути максимально лінивим. А костюм аніматора якраз імітує справжню тварину для того, щоб обдурити бідних китайців. Тобто аніматор буде собі тако прийшов на роботу, одягнув костюм ведмедя.
1: Розвернувся бочком своїм найпухкішим.
0: Та, я вас не чую. Я вас не бачу і все.
1: А якщо хтось буде намагатися
0: чимось кинути?
1: Так, наприклад.
0: Ну, не знаю. Потрібно реагувати потрібно як справжній ведмідь. Тобто,
1: Іра,
0: ми знайшли її.
1: Ведмедець.
0: Так, зарплата 1250 доларів на місяць, 6-годинний робочий день, і потрібно просто нічого не робити, навіть можна дрімати. Тобто, якщо, грубо кажучи, приходять маленькі китайці для того, щоб на ведмедя подивитися, можна навіть імітувати, що я їх не чую, я сплю. У мене зимова сплячка або ще щось таке, знаєш? Mm-hmm. Коротше, робота мрії є для вас. Сподіваюся, що щось ви зможете разом з нами виграти у рубриці «А що у кошику?» зовсім скоро. Дорогі слухачі, тому не перемикайте, маємо для вас подарунки.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
1: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, що у кошику? Саме ця рубрика стартує зараз. І що ми зараз будемо робити? Підказки вам казати. А якщо ви впораєтеся і зможете розгадати, що ж загадано за товар, то ви обов'язково цей продукт зможете забрати собі, продати до нас у гості, можливо, навіть пофотографуєтеся з Олегом або з іншими ведучими.
2: Або з Ірою.
0: Або з Ірою. Ну, якщо зараз, так? Тоді ми побачимося. Ось. І я сподіваюся, що вам буде смачно. Отже, перша підказка. Цей продукт, цей товар можна купити у Тано Маркеті. Маса цього товару 60 грамів.
2: Далі. Що в нас є з підказочок? Я той продукт, коли рятує, коли холодильник майже порожній. Я той продукт, коли...
0: Який? Для цього продукту потрібен просто окроп.
2: Просто окроп. 095-275-0100. Як гадаєте, про який продукт йдеться? Що в нас сьогодні заховано в кошику? Дорогі слухачі, хочемо вам це подарувати. 095-275-0100. Я офіційна вечеря студентів після стипендії.
0: Окріп плюс кріп плюс... Плюс ця штука, я думаю, що може бути повноцінна вечеря, якщо нічого немає вдома.
2: Я коли був малий, то я...
0: Сухою їв цю річ.
2: Сухом'ятку. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, Марина.
0: Дуже приємно, Мариночко. Варіант відповіді маєте?
3: Мівіна.
0: А мівіна це в нас що?
3: Вермишелька суха.
0: Вермишель куховар зі смаком бульйону з домашньої курки. Саме цей товар сьогодні загадували. І так, ви виявилися дуже-дуже-дуже близькими до перемоги і таки потрапили просто у ціль. Дійсно, вермішель, але не мівіна, а куховар. Мені здається, що мівіна взагалі продається зараз?
2: Я не знаю, не в курсі.
0: Мені здається, що мівіна закінчилася на полицях магазинів разом із моїм дитинством.
2: І з моїм теж. Марина, давайте ближче доєднатися. Чим ви займаєтеся вранці сьогодні? Куди прямуєте?
3: Прямую по магазинам трошки.
2: Та, у вас закупи зранку? От ви молодець. Передавайте ваші вітання. Кому бажаєте, як переможниця наша?
3: Всім привіт, хто мене впізнав. Всім удачного дня, гарного літа.
2: Пасибі.
0: Приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз.
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: такого.
1: Друзі, у середу, тобто сьогодні, 24 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 28.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Максимальна позначка плюс 25, мінімальна плюс 12.
1: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29.
2: Дощик сьогодні можливий і в наших сусідів Снятин, Коломия, Заліщики та Чорт. Від плюс 17 до плюс 28.

0: Чи знаєш ти, Олежику, що було у складі першої зубної пасти ще роки? Ні.
1: Спирт.
0: Давно. Ні. М'яти там не було. Туди вкладали попіл, подрібнені мушлі і навіть тара-та-та сича.
1: Угу. Кого?
0: Я серйозно.
1: Кого?
0: Ну, кого зловили, того. Того і сича. Ну, насправді, для того, аби зараз у наш час добряче вимити свою ротову порожнину, таких...
1: Наша мені це уява, я собі включив.
0: Таких зубних паст не потрібно. Якщо ви вважаєте, що ви ручками не можете помити як слід, почистити свої зуби, то завжди є варіант записатися на професійну гігієну ротової порожнини. Наприклад, у Марко Клінік, до речі, можна і виграти.
1: Так.
0: Абсолютно безкоштовно.
1: У нас на радіо Буковинська хвиля розігрується професійна гігієна ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Щоб узяти участь, напишіть сьогоднішній промокод, який ми озвучимо одразу після комерційної інформації у наш телеграм-бот. Серед усіх учасників ми будемо визначати переможця, який отримує професійну гігієну ротової порожнини. Як на мене, це дуже достойний подаруночок, який можна отримати.
0: І промокодик звучить так: дуже страшні зуби.
1: Дуже страшні зуби, ви поки ви пишете це в наш телеграм-бот.
0: Те, чого у вас не буде, якщо ви будете в тандемі із Буковинською хвилою намагатися виграти професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Отже, що таке Марко Клінік? Це стоматологія, яка дбає про усмішку усієї родини. Тут допоможуть малечі з першими зубчиками і дорослим від професійної чистки, лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика, максимум комфорту без зайвого стресу. Їхня адреса: Чернівці, Чорновола 1, телефончик є 066-074-2013, а також сайт markoclinic.org.
2: Реклама.
0: Ну що ж, дуже страшні зуби. Пишіть саме ці три слова нам у чат-бот для того, аби взяти участь у розіграші від Марко Клінік. Можливо, саме вам дістанеться абсолютно безкоштовна професійна гігієна ротової порожнини.
1: Ну, а мої дуже страшні зуби буквально за мить будуть їсти круасанчики від нашого партнера «Львівських круасанів». Вас чекає рубрика «Ну ви закрутили» буквально за 2 хвилинки.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Доброго ранку, друзі! Триває наше ранкове шоу 7.40 у Чернівцях. Уже 8.45. І зараз будемо закручувати. Ви будете відгадувати українське прислів'я, яке я буду з повним ротом озвучувати. А ви маєте унікальну можливість поговорити безкоштовно з Ірою Саніковою.
0: Отже, друзі, зараз ви будете, я сподіваюся, вгадувати і одразу правильно, що говорить Олег із повним ротом. Якщо все вдасться, отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. В будь-якому разі буду рада поспілкуватися, особливо, якщо ви ще жодного разу не вигравали, то зробіть це сьогодні. Особисто я дуже і дуже у вас вірю. Прислів'я на сьогодні – те, яке точно ви чули хоча б один раз у своєму житті. Особливо часто я його чула у школі, коли вчилася. Будь ласка, Олежку, давай. Мені здається, що все зрозуміло навіть із першого разу. Молодець. 095-25-0100. Будь ласка, дівчата, хлопці, набирайте номер телефону і поспілкуємося. Я дуже хочу комусь віддати 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Давай іще раз, Олежику, щоб закріпити. Ось таке прислів'я на сьогодні. Ну що, друзі, я думаю, що можна впоратися. У нас вже є хтось з того боку. І я кажу, алло, привіт.
2: Алло, доброго ранку.
0: Добрий ранок. А чи це ви смієтесь?
2: Тому що чоловік просто каже, ти додзвонилась, тобі додзвонилась, бо він прикриючи радіо, поголосніше, я роблю
0: трошки тихіше. Чудово. Як вас звати? Нагадайте, будь ласка.
2: Олександра.
0: Олександра. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді на сьогодні?
2: Так, поспішиш людину.
0: Дійсно, так і є. Але це той момент, коли Олександра поспішила і все ж таки отримала свій приз. Дуже приємно, ви молодець. Можливо, хочете передати привіт своєму чоловікові?
2: Звичайно, передаю своєму чоловіку і всім, хто слухає зранку радіо. Це і впродовж дня. Бажаю всім гарного і середи. І дякую нашим збройним силам.
0: Приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Я кажу.

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. -65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий.

0: Копарна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Доброго ранку, друзі. Триває ранкове шоу 7.40. Сьогодні у середу, 24 червня. Нагадуємо, що в нас сьогодні можна виграти. Отже, Буковинська хвиля та Марко Клінік дарують вам безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини. Що потрібно зробити? Промокотик сьогоднішній дуже страшні зуби. Саме так він звучить.
1: Принизливо трохи звучить.
0: Та, для тих, хто їх має там. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот. І сьогодні ввечері наш Іван уже визначить, хто забере таку процедуру безкоштовно. Далі, для пального від АЗС Телос пишемо сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет» і теж у наш телеграм-бот. Вийми. Можна вставити, треба виняти.
1: Тим часом ми очікуємо у цій студії Богдана Рихла зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Катя Урсаті з новинами спорту, а ми повернемося до вас і зіграємо піца-квест. Дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками. На пункті пропуску Дяків-Черковець відновили проїзд туристичних автобусів, а у Чернівцях на одній з вулиць на місяць обмежили рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Іларіоном Дячуком та Михайлом Чорнеєм, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Капітанові Іларіону Дячуку віддадуть останню шану о 9-й годині у Карстенцях. Із солдатом Михайлом Чорнеєм попрощаються о 9-й годині у Долішньому Шепоті. На Буковині правоохоронці повідомили про підозру генеральній і медичній директоркам Хотинської багатопрофільної лікарні у розтраті коштів медичного закладу. За даними обласної прокуратури, після отримання підозри в іншій кримінальній справі щодо закупівлі кондиціонерів, керівниця лікарні організувала проведення аудиту і низки експертних досліджень для свого захисту. Водночас оплачували ці послуги не з власних коштів, а з бюджету лікарні. Для цього вона залучила медичну директорку, яка в окремі періоди виконувала обов'язки керівника лікарні і забезпечувала укладення і оплати відповідних договорів. Слідчі встановили, що на аудити спеціальні дослідження, які стосувалися кримінального провадження проти директорки, було витрачено понад 250 тисяч гривень коштів медзакладу. Правоохоронці вважають, що ці гроші були використані не на потреби лікарні, а в інтересах її керівниці. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині ще на 3 місяці продовжили дозвіл на проїзд туристичних автобусів через пункт пропуску Дяків-Черковець на кордоні з Румунією. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, обмежень щодо розміру чи висоти автобусів немає. Рішення ухвалили для покращення пасажирського сполучення у літній період і зменшення черг на кордоні. Перевізники, як і раніше, повинні попередньо реєструвати транспорт у системі.

0: є черга. У перспективі Україна і Румунія працюють над тим, щоб зробити рух автобусів через цей пункт пропуску постійним. У кількох селах Буковини тимчасово перекрили газопостачання через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє чернівецька філія газмережі. Обмеження діятимуть сьогодні з 9 ранку до 17 години 25 червня. Без газопостачання залишаться села Берегомет, Риваківці, Клокічка, Дубівці, Іванківці, Орошани, Ошихліби та місто Кіцмань. Жителі всіх населених пунктів просять завчасно перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт і відновлення подачі газу. До уваги водії. У Чернівцях повністю обмежили рух транспорту на вулиці Чорноморській біля будинку номер 15. Про це повідомили в міській раді. Обмеження триватиме до 18 липня через проведення робіт з підключення до водопровідної системи і будівництва колодязів. Це була остання інформація випуску, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсеті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Португалія влаштувала розгром Узбекистану на чемпіонаті світу. Рахунок 5-0. Головним героєм став Кріштіану Роналду, якому 41 рік. І він оформив дубль і встановив новий історичний рекорд, забивши вже на 6-му чемпіонаті світу. Завдяки переконливій перемозі португальці очолили групу К та зробили серйозну заявку на вихід у плей-офф. Теніс. Еліна Світоліна з камбеком вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Бадгомбурзі. Українка після програного першого сету переграла нейтральну Людмилу Самсонову. У вирішальній партії Еліна видала вражаючу серію з 6 поспіль виграних геймів. І вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу турніру в Бадгомбурзі. Наступна суперниця – китаянка Сінь Юван. Яскравий дебют на Вімблдоні. 19-річна Вероніка Подрес успішно стартувала у кваліфікації, здолавши нідерландку Андрачу Рус у двох сетах. Для українки це перша в кар'єрі перемога на траві та на турнірах Гренд Слем. Тепер Подрес, яка залишилася єдиною представницею України у відборі, побореться за вихід до фіналу кваліфікації з першою сіною Марією Тимофєвою. Волейбол. Повернення, на яке чекали. Олег Плотницький після тривалої перерви знову в строю збірної України. Догравальник тренувався разом із командою і готовий допомагати вже на другому тижні Ліги Націй. Попереду в українців справжня перевірка на міцність. Матчі проти Бразилії, Італії, Канади та Болгарії. Наразі збірна йде восьмою у турнірній таблиці, маючи 2 перемоги та 7 очок. Бокс. WBC зобов'язала команду Олександра Усика та Агіта Кабайла домовитися про бій до 30 червня. Якщо угоди не буде, організатора визначать через промоутерські торги. І бій може відбутися вже у 2026 році. Отож, обидва боксери залишаються непереможними, а на кону статус абсолютного домінування в надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу 7.40 триває на радіо Буковинська хвиля 100FM. Середа, сьогодні 24 червня. Ну і у нас для вас залишився ще один смачний подарунок – смачна піца. Від мене, від Олега Сірмана, від Іри Санікова, яка теж тут зі мною. І від нашого партнера «Пронто» чекає вас буквально за кілька хвилин. Не перемикайте!

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, хочете піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto, доведеться трошки-трошки постаратися. За відгуками у Гуглі, які ми будемо читати у прямому ефірі, і хороші, і не дуже, ви повинні відгадати, що ж за локація сьогодні загадана нами. І я розпочинаю із гарного відгуку. Якщо вже зорієнтувалися, то 095-275-0100. Дзвоніть нам. Отже, 5 зірочок ставить Ярослав Троян і пише: відвідали цей затишний заклад, порадував великий вибір. І привітний персонал, приємна атмосфера та смачна їжа. Наклав вето, я вам скажу, Олег Сірман, в найкращому сенсі цього слова, на два продукти, які є у цьому закладі, для того, щоб ви не впоралися так швидко, як хочу я.
2: Два роки тому Ірина поставила одну зірочку, написала: дуже все несмачно, найгірший сніданок, який я колись їла. Атмосфера гарна, офіціанти ввічливі, але кухаря їм би замінити. Так, написала Ірина.
1: Далі. Дуже красивий заклад, пише Олена. 5 зірочок поставила. Продовжую. Тихо та спокійно, смачно. Були вже два рази. Привітний персонал.
2: Далі Ольга Мартиненко 4 роки тому написала: уявляєте, заклад достатньо таки вже довго на ринку в Чернівцях. Півгодини тому брали з собою дорогу, замовляли зі всіма видами м'яса, а підсунули саму дешеву з сиром і грушею. Та як спішили, навіть не було думки перевіряти, чим скористався персонал. 095-275-0100. Друзі, набирайте, як гадаєте, про яку локацію йдеться. До речі, тут 1500 відгуків, трошки більше. Тобто заклад реально дуже-дуже популярний у місті Чернівці.
1: Далі, 5 зірочок від Дар'ї 3 місяці тому. Дуже гарне та затишне місце, де можна тільки смачно поїсти, а ще й душевно поговорити за гарною музикою. Дуже сподобалося. Рекомендую всім сюди зайти. А десерт тірамісу рекомендую скуштувати кожному. Дуже смачно. Капслоком написано.
2: 095-275-0100. Давайте подумаємо разом, про який заклад йдеться. Давайте трошки звузимо наші пошуки. Це центр міста Чернівці. Любочка Любов написала 4 роки тому. Не почитаю я поганий відгук, тому що є вже слухач або слухачка. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго ранку, мене звати Світлана.
2: Дуже приємно, Світлана, ми готові чути ваш варіант.
3: Я думаю, що це Pronto Pizza.
2: Спасибі, дякуємо. Хороший варіант, але навряд чи ми би розіграли Pronto Pizza і загадували Pronto Pizza.
1: Так, ну це так, на майбутнє, якщо що. Ірина Драчевська ставить 5 зірочок і пише: затишно та смачно, достатній великий вибір страв для лактовегетаріанців. Ось так, дякую. Привітні офіціанти та бармен, зацікавлені у клієнтах, до них хочеться повертатись. Єдиний недолік, треба зробити хімчистку крісел. Так все просто чудово, 5 зірочок є.
2: 095-275-100, наступний слухач. Привіт, як вас звати?
4: Добрий день, Андрій.
2: Добрий день, Андрій. Будь ласка, ваш варіант.
4: Дон Густаво.
2: Спасибі, хороший
1: але,
2: варіант.
1: Але, знаєте, за концепцією щось недалеко. Недалеко. Ви молодець.
2: Любочка Любов написала 4 роки тому: адміністратору плювати на гостя. Я повинна була сама підійти, щоб дізнатися, чи є вільні місця. На що вона відповіла: ага, і просто розвернулась і пішла геть. 095-275-0100. Давайте, друзі, подумаємо, про який заклад йдеться. Мало-мало вже Дон Густаво, але це піцерія. Так, привіт, як вас звати?
5: Доброго дня,
2: як вас звати? Назвіться, будь ласка.
5: Василь.
1: Дуже приємно, Василю, ваш варіант.
5: Макарона.
1: Ну, макарона, непоганий варіант, але не сьогодні, хоча ви дійсно близькі.
2: І днями ми загадували, здається, на макарону вже. Так, давай хороший.
1: Олексій Козлов ставить 5 зірочок і пише: додайте, будь ласка, нормальне світле пиво, будь ласочка, бо Кроненбург то на любителя. Дякуємо за смачну... І ще одне щось, що не дозволяє Олег казати в ефірі.
2: Доброго ранку, як вас звати?
6: Доброго ранку, Оксана.
2: Дуже приємно, Оксана, будь ласка, ваш варіант відповіді.
6: Можливо, це що-що?
2: Ні, спасибі. Не шо-шо. Ми якось, чесно, от географічно, де Дон Густаво, де шо-шо, і ми так навколо цього закладу замикаємо таке коло. От, давайте подумаємо, де це може бути. Є ще слухач. Привіт, як вас звати?
7: Дмитро.
2: Дуже приємно. Ваш варіант відповіді.
7: Може, ПАП-34?
2: О, ще ближче. Спасибі.
1: Ні, не ПАП-34, але дякуємо, що подзвонили. Пробуйте ще.
2: Слухачі молодці, дивіться, ми географічно замикаємо коло навколо цього закладу. Де Дон Густаво? Давайте подумаємо. Де піцерія Шошо? Де ПАП-34? А цей заклад недалеко від них. Так, привіт, як вас звати? Говоріть, будь ласка, добрий день.
7: Мене звати Захар.
2: Дуже погано чути. Давайте ви
1: перетелефонуєте. Ближче телефон тримайте, будь ласка.
2: Алло.
7: Мене звати Захар.
1: Дуже приємно. Захаре, ваш варіант?
7: Парк.
2: Пасибі.
1: Ні, це не піцца-парк, але дякуємо, що подзвонили.
2: Давайте нехороший
1: відгук. Так що, можна казати в житті два слова чи ні?
2: Ні, ще, ні, не можна ще.
1: У вас такий садист вишуканий, я вам хочу сказати. Так, давайте.
2: Доброго ранку, як вас звати?
8: Доброго ранку, Сергій.
2: Сергій, так?
8: Так.
2: Будь ласка, ваш варіант відповіді.
8: Гойра.
2: Теж класно. Спасибі, дякую.
1: Але це не Гойра. Так, Альона Газізова пише в Гуглі 9 місяців тому, ставлячи 5 зірочок. Дуже швидко все принесли. З морепродуктами рекомендую. Прям смачно. І салат теж. Тестила за свіжими враженнями після повернення із Сицилії. Взагалі ні в чому не поступаються.
2: От бачите, смачно, як на Сицилії. Доброго ранку, як вас звати?
9: Доброго дня, Роман.
2: Роман, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
9: Можливо, це файно.
1: Ні, це не файно.
2: От я от Сицилію собі уявив, і в мене погано з географією, дуже, знаєш.
1: Так, але Сицилія і файно, це явно щось з протилежних полюсів. Так, далі.
2: Давай поганий. Заклад хороший. Ну, він залежить від людей, які там працюють. На жаль, нам трапилася нагла офіціантка, яка не дозволяла нам сісти на диван, бо нас тільки двоє. Так, треба було троє, щоб було. Доброго ранку, як вас звати?
10: Доброго дня, Світлана, друга спроба.
2: У нас немає другої спроби, дуже шкода, Світлана. Так, 095-275-0100. Друзі, лінія вільна. В іншій передачі у Івана ввечері є дві спроби, і у Богдана Дарєвича є дві спроби.
1: Ну, Світланочка, якщо хочете все ж таки свій варіант озвучити, то, напевно, попросіть когось, щоб подзвонили замість вас.
2: Так.
1: І тоді все буде добре.
2: Є наступний слухач, як вас звати? Доброго ранку.
11: Добрий ранок, я Олександра. Це ля паста?
1: Дійсно, це лапаста. Олександро, ми вами пишаємося. Скажіть, будь ласка, з якої спроби, з якої підказки, точніше, вам вдалося зрозуміти, що це лапаста?
11: Не знаю, всі потрошки якось.
2: О, добре, чудово. Олександра, нам дуже приємно, що ви нам потелефонували сьогодні вранці. Скажіть, будь ласка, може бажаєте комусь привіти передати?
11: Всім слухачам гарного дня і хорошого настрою.
2: Спасибі.
1: Дякуємо, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від Pronto.
2: Та, дочекайтеся.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
8: Запишіться сьогодні. Том Клінік. Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
10: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, сьогодні, у середу, 24 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 28.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Баргоме від плюс 12 до плюс 25.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровськ від плюс 16 до плюс 29.
1: Наші сусіди Снятинь, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 17 до плюс 28 теж місцями можливі опади.
0: Друзі, будемо з вами плавно прощатися, але не надовго, вже завтра вранці о 7:40 знову зустрічайте ранкове шоу. Але перед тим мусимо вам нагадати промокотики, які точно потрібно запам'ятати, а можливо навіть одразу ввести нам у чат-бот.
1: Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть сьогоднішній промокотик «Пакет вдома». Для того, щоб отримати безкоштовну процедуру гігієни ротової порожнини нашого партнера Марко Клінік,
0: то пишіть «Дуже страшні зуби».
1: Ну і для пального витази «Стелс» напишіть «Вийми пістолет» нашому телеграм-боту. Ми з Ірою прощаємося з вами, почуємося обов'язково на Буковинській хвилі. Всім па-па!
0: Па-па!

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в мережі.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія вночі атакувала Україну 101 безпілотником. На Роші у Чернівцях низка вулиць залишилася без води, а у Розер Плюс тимчасово не працюють деякі сервіси. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У застосунку Розер Плюс призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Як повідомили Міноборони, це зроблено, щоб не пропуститися помилки в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Зараз тимчасово може бути недоступним подання заяв на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн, перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. У Міноборони наголосили, що це не впливає на вже чинні відстрочки і не скасовує права на відстрочку за наявності законних підстав. Цієї ночі Росія запустила по Україні 101 безпілотник. Більшість дронів вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Так, протиповітряна оборона знешкодила 95 російських БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Влучання 6 ударних дронів зафіксували на 5 локаціях, також падіння уламків на 6 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Унаслідок нічної атаки РФ на Балаклію на Харківщині загинула 56-річна жінка. У місті пошкодження 4 приватних будинки, магазин і господарчі споруда. Також двоє людей зазнали поранень через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини. Там також пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і мікроавтобус. У Сумській області внаслідок російських атак зазнали поранень 4 людей. У Чернівцях через перепідключення водопровідної мережі по вулиці Заставнянській в районі Роша не буде води на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 19 години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, провулку Заставнянському і на прилеглих вулицях. На Буковині ще на 3 місяці продовжили дозвіл на проїзд туристичних автобусів через пункт пропуску Дяківці-Раковець на кордоні з Румунією. Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і території України, обмежень щодо розміру чи висоти автобусів немає. Рішення ухвалили для покращення пасажирського сполучення у літній період і зменшення черг на кордоні. Перевізники, як і раніше, повинні попередньо реєструвати транспорт у системі «Єчерга». У перспективі Україна і Румунія працюють над тим, щоб зробити рух автобусів через цей пункт пропуску постійним. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Скільки, скільки за інтернет?
1: Нуль.
2: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв.
4: Пропорція.
5: Кофі ту го.
4: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на кави.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

середу, 24 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 12 до плюс 25. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 20.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: тільки нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Як повідомили Міноборони, це зроблено, щоб не припуститися помилки в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Зараз тимчасово може бути недоступним подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн та перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. У Міноборони наголосили, що це не впливає на вже чинні відстрочки і не скасовує права на відстрочку за наявності законних підстав. Минулої доби у Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Загоряння помітили власники і викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Вогонь пошкодив другий поверх будівлі і частину покрівлі. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Також у новоселиці Кельменцях правоохоронці і рятувальники перевіряли повідомлення про замінування адмінбудівель. Після обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили, обидва повідомлення виявилися хибними. На Буковині судитимуть 26-річного жителя села Клокічка, якого обвинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Про це повідомили в поліції. Аварія сталася 5 травня у селі Риваківці Чернівецького району. За даними слідства, керуючи мотоциклом, чоловік перевищив швидкість, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП постраждала 39-річна пасажирка мотоцикла. За висновком експертизи, вона отримала тілесні ушкодження середньої важкості. Поліцейські завершили досудове розслідування. Відування і скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. В Чернівецькій області триває ремонт автомобільної дороги Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська» із під'їздом до пункту пропуску «Шепіт». Наразі дорожники працюють у Вашківцях, де методом так званих «великих карт» оновлюють дорожнє покриття. Робітники зрізають пошкоджений шар асфальту, укладають нове покриття і ущільнюють його спеціальною технікою. Після завершення робіт у межах міста ремонт продовжать на інших ділянках у напрямку Банилова. Паралельно на трасі ліквідовують і локальну ямковість. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Водіїв закликають бути уважними, адже ремонтні роботи проводяться без перекриття руху і на окремих ділянках діє реверсивний режим проїзду. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу 24 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 17 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометці від плюс 12 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 29. В сусідній області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 17 до плюс 28.

0: реклама.
1: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
0: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Португалія влаштувала розгром Узбекистану на чемпіонаті світу. Рахунок 5-0. Головним героєм став Кріштіану Роналду, якому 41 рік. І він оформив дубль і встановив новий історичний рекорд, забивши вже на 6-му чемпіонаті світу. Завдяки переконливій перемозі португальці очолили групу К та зробили серйозну заявку на

знову в строю збірної України. Дограбальник тренувався разом із командою і готовий допомагати вже на другому тижні Ліги Націй. Попереду в українців справжня перевірка на міцність. Матчі проти Бразилії, Італії, Канади та Болгарії. Наразі збірна йде восьмою у турнірній таблиці, маючи 2 перемоги та 7 очок. Бокс. WBC зобов'язала команду Олександра Усика та Агіта Кабайла домовитися про бій до 30 червня. Якщо угоди не буде, організатора визначать через промоутерські торги. І бій може відбутися вже у 2026 році. Отож, обидва боксери залишаються непереможними, а на кону статус абсолютного домінування в надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: У буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Данін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем 24 червня, середа. Ми вже майже на середині тижня, і це той момент, коли важливо не зупинятися, але вже і не поспішати надто сильно, а просто тримати свій ритм. Ну, з вами Таня Сухарєва, це «Танін день» на хвилі 100 FM. Розпочинає нашу музичну годину пісня «Ікона» від Люленова.

прозвучала пісня «Ікона», яку виконує Люліана, в трек, який буквально тримає на межі емоції і напруги. Це історія про сильні тяжіння до людини, яка наче недосяжна ікона. Холодна, загадкова, але водночас магнетична. Ну і тримаємо цей настрій і рухаємось далі разом із музикою на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Професійна гігієна порожнини рота – це не просто про чисті зуби, це про відчуття свіжості, комфорт і впевненість у собі щодня. Навіть при регулярному домашньому догляді є ділянки, які складно очистити повністю. Саме тому стоматологи рекомендують періодично проходити професійну чистку. Вона допомагає видалити наліт, камінь і зберегти здоров'я ясен. І сьогодні у вас є можливість виграти професійну гігієну від стоматології Марко Клінік. Для участі відправте промокодик «Дуже страшні зуби» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокодик «Дуже страшні зуби».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, а тепер давайте подивимося на енергію сьогоднішнього дня з точки зору астрології. В ефірі астрологічний прогноз. Вже зовсім скоро після обіду починається 10-та місячна доба. Вона додає більше бажання діяти з позиції контролю над ситуацією. Це час, коли з'являється можливість порядкувати хаос, прийняти важливі рішення та відчути ґрунт під ногами. А місяць у Скорпіоні підсилює глибину емоцій, інтуїцію та здатність бачити приховані мотиви подій і людей. Головна підказка дня: якщо щось потребує чесного погляду, сьогодні краще подивитися прямо, ніж відкладати. Ну, вже через невеличку паузу розповім, як цей день вплине на кожен знак зодіаку, тому не перемикайте.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Зижгай. Спуск на калинку.
6: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Стій! Скільки за інтернет?
13: Нуль.
12: А за підключення?
13: Теж нуль.
12: Це жарт такий?
13: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
14: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: друзі, ви на хвилі стою ФМ. Для вас прозвучав трек «Фанат» від Альони Маргалієвої. Ну, тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні ви можете відчути внутрішній тиск на рішення, які треба прийняти, особливо в другій половині дня. Місяць у Скорпіоні підсвічує приховані мотиви та фінансові або емоційні зобов'язання.
1: Тельці.
0: День підсвічує стосунки, але не поверхнево, а на рівні справжніх намірів людей. Ви можете побачити, хто з вами чесний, а хто ні.
1: Близнюки.
0: День підсвічує робочі процеси та щоденні обов'язки. Ви можете побачити, де втрачаєте енергію даремно.
1: Раки.
0: Емоції сьогодні можуть бути глибшими, ніж зазвичай, особливо у сфері стосунків або творчості. З'являється бажання щирості.
1: Леви.
0: Сьогодні варто приділити час близьким і власному емоційному комфорту. Можливі розмови, які допоможуть прояснити старі питання.
1: Діви.
0: Сьогодні ви можете отримати важливу інформацію або усвідомлення через розмови. Інтуїція працює особливо точно.
1: Терези.
0: Фокус на фінансах і особистій цінності. Ви можете переглянути, що для вас реально важливо, а що ні.
1: Скорпіони.
0: Місяць у вашому знаку підсилює силу, інтуїцію і внутрішню напругу одночасно. Це день, коли ви відчуваєте все глибше за інших. Тому сьогодні краще направити енергію в дію, а не в боротьбу.
1: Стрільці.
0: З'являється потреба зупинитися і розібратися у власних думках. Інформація може приходити через натхнення, а не логіку.
1: Козероги.
0: День активує тему оточення і майбутніх планів. Можливі сильні усвідомлення щодо людей поруч. Тому сьогодні краще чітко бачити, хто з вами рухається в одному напрямку.
1: Водолій.
0: Кар'єра і соціальний статус стають більш напруженою, але важливою темою. Ви можете відчути потребу діяти стратегічно, тому сьогодні варто уникати хаотичних рішень.
1: Риби.
0: Фокус на світогляді, інтуїції та внутрішніх відкриттях. Можуть з'явитися глибокі розуміння про ваш шлях. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

0: Небо.
1: У середу, 24 червня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Застав, Нікітсмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 29. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 26.

прозвучала пісня «Карпатські квіти» від Фієнки. Це такий теплий, колоритний трек, що ніби переносить прямо в гори. Легкість, народний настрій, справжня карпатська душа в кожній ноті. Ну, вже зовсім скоро розкажу, що сьогодні можна виграти у нас на Буковинській хвилі, тому не перемикайте. А поки що ловимо ще один літній вайб, слухаємо трек «Смарагдове небо від Рева».

Пісня «Смарагдове небо» від Древа прозвучала на 100FM. Друзі, як і обіцяла, розповідає, що можна виграти сьогодні у нас на Буковинській хвилі. І це 10 літрів пального від АЗС «Тел». Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». А також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Про мокотик вже говорили, і це дуже страшні зуби. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пакет вдома» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тому, друзі, вже надсилайте промокотик «Пакет вдома». Ну а далі буде звучати «Мама Ріка», яка нагадує про важливість любити себе.

Друзі, продовжу нагадувати, що ви кожен будній день на радіо Буковинська хвиля можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Вийми пістолет». В наш телеграм-бот «Радіо СІВІ Бот». Ну, в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ще раз повторю промокодик «Вийми пістолет».

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Є наукові оцінки, що на Землі живе більше бактерій, ніж зірок у відомому нам Всесвіті. І більшість із них абсолютно необхідні для життя. Вони допомагають травленню, формують екосистеми, навіть впливають на клімат планети. Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM, або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь та є інтернет.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
4: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: вже це готове. Можете забирати.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, нагадую, що з вами Таня Сухарєва. І давайте підсумую по промокотикам та нагадаю, що ви можете сьогодні виграти у нас на Буковинській хвилі. Отже, друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пакет вдома» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «Дуже страшні зуби». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пакет вдома», «Вийми пістолет» і «Дуже страшні зуби». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. І, друзі, ми на хвилі 100FM не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях викрили схему незаконного споживання газу на понад 87 мільйонів гривень. На 4 вулицях обласного центру обмежать рух транспорту, а на Буковині попрощаються із старшим матросом Романом Баком.

населення. За попередніми оцінками, завдані збитки становлять понад 87 мільйонів гривень. Схему виявили фахівці Служби безпеки газмережі і Нафтогазу. Усі матеріали вже передали правоохоронним органам. У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків і обіцяють згодом оприлюднити інформацію про організаторів схеми. Минулої доби у Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Загоряння помітили власники і викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Вогонь пошкодив другий поверх будівлі і частину покрівлі. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Про це повідомили в ДСНС. Також у Новоселиці і Кельманцях правоохоронці-рятувальники перевіряли повідомлення про замінування адмінбудівель. Після обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили. Обидва повідомлення виявилися хибними. До уваги водіїв у Чернівцях тимчасово частково обмежать рух транспорту на 4 вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, з 29 червня до 13 липня частково обмежать рух на вулиці Лейтенанта Маланчука у районі будинку номер 45А через будівельно-монтажні роботи з будівництва газових мереж. Також з 1 липня до 31 серпня частково обмежать рух на вулиці Буковинській у районі будинку номер 66 біля перехрестя з вулицею Квітки Основ'яненка. І на вулиці Шухевича в районі будинку номер 24. Там підключатимуть об'єкт будівництва до мережі газопостачання. Крім того, з 8 до 17 липня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Традиційно в цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано, це буде пізніше. А поки нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пакет вдома» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «Дуже страшні зуби». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пакет вдома», «Вийми пістолет» і «Дуже страшні зуби». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Тож, друзі, активно беріть участь, надсилайте промокотики і робимо це під трек «Королева драми» від Злати Огнєвіч.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Стоматологія – це не лише про лікування, коли щось болить. Це про регулярну турботу, яка допомагає уникнути складних ситуацій у майбутньому. Профілактичні огляди та регулярна професійна гігієна порожнини рота дозволяють зберегти здоров'я зубів і не доводити до серйозних процедур. Ну і, звісно, обирайте перевірену стоматологію Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видувань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І для тих, хто хоче виграти професійну гігієну порожнини рота, повторю промокотик «Дуже страшні зуби».

0: Сьогодні 24 червня, середа, ми вже майже на середині тижня, тож саме час трохи пригальмувати, перевести подих і знову зібратися силами. А ми допоможемо вам у цьому на Буковинській хвилі. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Все тобі, Цента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Цента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Цента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Горили можуть пізнавати себе в дзеркалі. Це вважається ознакою розвиненої самосвідомості. Така здатність є лише у небагатьох видів тварин. Серед них люди, деякі великі примати, дельфіни та слони. Ось такий цікавий факт.

вами Таня Сухарєва. Це програма «Танін день» на хвилі 100FM. Дякую, що ви проводите цей день разом зі мною. Попереду ще багато цікавого. І як мінімум рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Ну, незабаром я розповім вам актуальний прогноз погоди на сьогодні, щоб ви точно знали, якою буде друга половина дня і як краще її спланувати. А зараз давайте трохи музики. Слухаємо трек «Палає» від Ани Трінчер.

У середу, 24 червня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 29. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Зараз температура повітря плюс 27, переважно сонячно, погода видається тепліше приблизно як плюс 28.

Друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте і беріть участь після пісні «Рани зацвітають» від Дамій.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте, пробуйте відгадати, і загадка. У воду теплу я піду, без сліду там я розчинюся. У холодильник попаду і застигну, я кольоровий. Кольоровий і фруктовий. Що це за десерт? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Друзі, набирайте і вигравайте. У воду теплу я піду, без сліду там я розчинюся. У холодильник попаду і застигну. Я кольоровий і фруктовий. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Як думаєте, що це? Це порошок, і з нього виходить таке, як холодець, тільки фруктове. Добрий день.
3: Алло, доброго дня. Мене звати Діана.
2: А, дуже приємно, Діана. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Можливо, желе.
2: Так, правильно, ви виграли желе. Дуже смачно.

0: О,
1: мріяла якраз про жінку.
0: Супер. Тоді забирайте у нас на радіо і можете передавати привіт, якщо бажаєте.
1: Так, звичайно, передаю привіт всім буковинцям, всім рідним, близьким, хто мене знає, і саме головне, мирного неба всім нам.
0: Супер, дякую, залишайтесь.
1: І вітаннячко ще моїй дочці Каріні передаю велике.
0: Супер, супер, я приєднуюсь, теж передаю привіт. Дякую за участь,
1: дякую.
0: Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Таномаркет».
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, літо смакує краще разом із пропорцією Драйв, що на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: Уже 26 червня пропорція Драйв святкує свій перший день народження. Початок о 18:00. На гостей чекають діджеї, спеціальне гриль-меню та святковий настрій. Також завітайте скуштувати сезонні новинки. Авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчу та смачне морозиво. А відпочити можна на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. Або скористатися швидким кофі-драйв.
1: Реклама.
0: Пропорція Драйв – місце, де кожен день смакує по-особливому.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Пакет вдома» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет». Якщо ви хочете мати чисті та здорові зуби, вигравайте професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокотик для участі «Дуже страшні зуби». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Пакет вдома», «Вийми пістолет» і «Дуже страшні зуби». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбиваєте бот «Буковинська хвиля». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Ну і на цьому буду завершувати програму «Танін день». Дякую, що були зі мною ці дві годинки. Гарного вам продовження дня. Далі о 14:00 в ефірі почути свіжі новини від Богдани Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі завтра о 12:00. Па-па!
2: Реклама.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Тікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 ФМ.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про підлітків, які нібито розпилюють газовий балончик у перехожих. На кордоні з Румунією на Буковині виявили старовинні книги, а 8 чернівецьких випускників з однієї школи написали на МТН на 200 балів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про підлітків, які нібито розпилюють газовий балончик у бік перехожих. Відповідні повідомлення і відео з'явилися у місцевих телеграм-каналах. Автори дописів стверджують, що від дій підлітків могли постраждати люди похилого віку і неповнолітні. Як повідомили медіа-агенції влучно, речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева, офіційних звернень від громадян до правоохоронців наразі не надходило. Утім, за оприлюдненими у соцмережах відеоматеріалами, поліцейські вже розпочали перевірку і встановлюють усі обставини події. У Чернівцях патрульні відсторонили від керування нетверезого водія завдяки повідомленню небайдужих громадян. Днями до поліції надійшов виклик про водія автомобіля «Тойота», який перебував у стані сп'яніння. Під час перевірки інформації автомобіль виявили на вулиці Скальда. За кермом перебував 65-річний чоловік. Під час спілкування патрульні помітили в нього знак алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу «Драгер» показала 1,23 проміла алкоголю, що у понад 6 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адмінматеріали і відсторонили його від керування транспортним засобом. Буковинські прикордонники виявили на кордоні з Румунією старовинні книги. У пункті пропуску Дяківці під час огляду мікроавтобуса, що прямував до Румунії, правоохоронці знайшли 2 старовинні книги. Згодом у цьому ж пункті пропуску прикордонники спільно з митниками виявили ще 7 книг в іншому транспортному засобі. За попередньою інформацією, видання були надруковані наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Всі книги вилучили і направили на експертизу. За фактами виявлення, митники склали відповідні протоколи. Одразу 8 випускників Чернівецького ліцею номер 1 математично-економічного профілів склали національний мультик.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що за непропуск пішохода на переході загрожує штраф 340 гривень. А якщо через таке порушення виникла аварійна ситуація, наприклад, пішохід був змушений різко зупинитися чи змінити напрямок руху, покарання може бути значно суворішим. У таких випадках суд може навіть тимчасово позбавити водійського посвідчення. Тож біля пішохідних переходів краще не поспішати. Декілька секунд очікування можуть уберегти і від штрафу, і від значно серйозніших наслідків. До речі, історичний факт. Перші пішохідні переходи були без білих смуг. На початку 20-го століття у великих містах для пішоходів просто визначали спеціальні місця для переходу дороги. Але водії часто їх не помічали. Тому згодом у Британії придумали наносити на асфальт широкі білі смуги, які було добре видно навіть здалеку. Так і народилася знаменита зебра, яку сьогодні знає увесь світ. А тепер до курйозів на дорозі. У Дніпрі перехожі стали свідками незвичної кав'ярні на даху припаркованого авто. Три ворони знайшли куряче яйце і вирішили влаштувати собі сніданок, використовуючи дах машини як імпровізовану робочу поверхню. І намагалися вони розбити знахідку прямо об кузов авто. Тож тепер можемо тільки уявити реакцію власника машини на наслідки такої несподіваної трапези.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет» на бут буквинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

15-тинному годиннику Влад Чів зі свіженькою роботою місця розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь, буду разом з вами традиційно саме у цій порі з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою середи 24 червня. Так, половина робочого тижня, як завжди, в нас позаду, ну і половина робочого тижня попереду. І зараз хтось із нас буде сильно кричати, ну як взагалі так виходить, що від понеділка до суботи 5 днів, а від суботи до понеділка всього лише 2 дні. Так, є така в нас, на превеликий жаль, несправедливість, але в будь-якому випадку будемо скорочувати робочі тижні так по максимуму, і все це буде під улюблену музику на Буковинській хвилі. Як завжди, традиційно слухаємо багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме. Українська та світова впродовж цієї години, ну, впродовж наступної слухаємо тільки українське в безліміті хітової музики. Ну і після 15:15 вже в наступній годині, так, ми будемо для вас щось діставати з продуктового кошика, традиційно в рубриці «Що у кошику» від Тану Маркет та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ну і нагадаю про те, що у нас працює телеграм-бот «Буковинська хвиля», завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. 100fm.cv.ua, вже заходьте на наш сайт в інтернеті, натискайте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляєте для того, щоб зареєструватися на розіграші, вписавши промокотик, який ви час від часу чуєте в прямому етері. Ну і звісно ж таки, так, нагадую про соцмережі 100FM CV, наша сторінка в Інстаграм, обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал «Буковинської хвилі», Тік-Ток і Трец теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо принати у 2011 рік, який рано чи пізно обов'язково теж стане свого роду олдскулом. Дженніфер Лопес і Pitbull з роботою «On the Floor».

трошечки і буде красива година 14:14. Середа, 24 червня, нам показують календарі, так, і нагадую вам про наш телеграм-бот. Вже заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тицьте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграші від наших партнерів. Нагадаю вам про те, що після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від «Тано Маркет» та «Радіо Буковинська хвиля». Так, завдяки нашому телеграм-боту ви маєте можливість зареєструватися і бути в першу чергу на зв'язку. Це що найголовніше має бути, так, тому що наш Іванний Зрілик до когось із вас буде телефонувати. Ну, а для того, щоб не затягувати, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень, так, є можливість трошки навіть підігнатися. Це що у нас виходить? 540 мінімально, 660 максимально. Можна саме на цю суму зібрати продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче». Тож, реєструйте промокотика, до речі, сьогоднішній промокотик «Пакет вдома». «Пакет вдома». Ці два слова вже реєструйте, так, і відправляйте нашому телеграм-боту. І після 17 години наш Іванний Зрілик до вас обов'язково зателефонує. Ну, а ви зараз реєструйте промокотика «Пакет вдома», і чомусь ловлю себе на думці про те, що у цьому пакеті є ще декілька пакетів, так, ну, правильно, з багатої такої сім'ї, що пакети в пакетах зберігаються, так. «Пакет вдома» вже використовуйте, ну, а поки ви реєструєтесь, тим часом готується інформація про те, що ж сьогодні будемо відзначати, рубрика «Що по святах, що по подіях», далі за наш

0: ліміт хітової музики триває. Середа, 24 червня, у нас сьогодні за календарем. Ну і Оторвальд, так, з роботою радіомережі. Щойно ми послухали у безліміті хітової музики. Ну і нагадаю вам про те, що ж сьогодні будемо відзначати. Якщо ви раптом слухали в ранковому шоу 7.40, так, Олег Сірман та Іра Саннікова вам розповідали, які ж є приводи для сьогоднішніх свят. Ну і маю можливість вам теж щось розповісти, навіть трошки більш детальніше. Ну і так, настав час для рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю. 24 червня в Україні святкують Івана Купала. Це одне із найдавніших народних свят літнього циклу, коріння якого сягає до християнських часів. Воно пов'язане з культом сонця, води, вогню та розсвітку природи. А після запровадження християнства було приурочене до Дня Різдва святого Івана Хрестителя. Традиційно цього дня люди плели вінки з польових квітів і трав, запалювали великі багаття та стрибали через них, вірячи, що вогонь очищає і приносить здоров'я та щастя. Дівчата пускали вінки на воду, намагаючись дізнатися свою долю, а молодь водила хороводи і співала обрядових пісень. Найвідомішою легендою свята є пошук квітки в папороті, яка нібито розцвітає лише раз на рік і дарує тому, хто її знайде, багатство, мудрість і здатність розуміти мову природи. Насправді папороті не цвітуть, тому цей образ є символом пошуку щастя та здійснення найзаповітніших мрій. Ну і якщо раптом серед ваших друзів, близьких та знайомих є Івани або Іванки, так, маєте можливість їх привітати з їхнім святом. Ну і нашого Івана із ріликами теж вітаємо, до речі, саме з святом Івана Купала, так, і далі переходимо до наступного. Для тих, хто любить фаячити, так, я тепер вже буду занотовую тепер уже цей вислів, вираз, так, Іри Саннікової, який прозвучав сьогодні зранку, так, нафаячити. Міжнародний день феї сьогодні відзначається. Головна ідея цього дня – нагадати про силу уяви, магію добрих історій і віру в дива. У багатьох країнах шанувальники фентезі влаштовують тематичні вечірки, читають казки, створюють костюми фей, прикрашають сади квітами та ліхтариками, а також займаються творчістю разом з дітьми. Образ феї зустрічається у кельтському, англійському, французькому та слов'янському фольклорі. У різних легендах ці істоти можуть бути як доброзичливими помічницями, так і пустотливими хранителями природи, які живуть у лісах, біля струмків або серед квітів. Ага, хтось мені тут розповідав, що феї не існує. А як тоді можна пояснити те, що Міжнародний день феї відзначається? Пу-пу-пу, непорядочок. Ну і так, День гримера сьогодні теж відзначається. Маємо можливість привітати гримерів, так. Професія ця поєднує творчість, художні таланти, знання анатомії обличчя, колористики та спеціальних матеріалів. Саме ці фахівці допомагають акторам перевтілюватися в історичних персонажів, фантастичних істот або людей різного віку, створюючи образи, які роблять вистави і фільми більш переконливими. Ну і на завершення сьогоднішньої рубрики розповімо про Всесвітній день історії, яка допомагає зрозуміти, як розвивалася цивілізація, виникали держави, змінювалися традиції та формувалися сучасні цінності. Вона зберігає пам'ять про визначені події, видатних особистостей і досвід попередніх поколінь, який може бути корисним і сьогодні. Сьогодні музеї, бібліотеки, архіви, освітні заклади та громадські організації проводять лекції, тематичні виставки, екскурсії, історичні квести і дискусії. Багато людей присвячують час читанню історичної літератури, дослідженню родоводу або знайомству з пам'ятками свого краю. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І замить до нас вірвається величезна музична компашка Hugel, Email Angel та Ultranate. І будемо слухати роботу Moving to the Sun. І вже це буде замить.
1: Реклама. Потрібно.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Катаракта. Сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Night, так, у безліміті хітової музики, ну і про погоду обов'язково поговоримо. Чи сонячна буде, чи обіцяє нам вона деякі сюрпризи, все це ми дізнаємося за 2,5 хвилини. Ну а далі слухаємо казку і композицію «Мушлі».

Ну і про погоду на сьогодні, у середу, екватор і червень. Так, вчора ж нам прогнозували мінливу хмарність та місцями можливий дощ, але сьогодні, мабуть, дощик сказав, ні, я не буду виходити, нехай краще сонечко сьогодні буде цілими днями вам складати компанію погодню. Так, ну і скажу одразу, що половина шляху цього тижня у нас позаду, половина ще попереду, ну а сонячну частоту ми будемо тримати цілими днями, тому що так нам прогнозують синоптики. На Буковині мінлива хмарність і опадів не передбачається. Саме такий у нас буде прогноз на сьогодні. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 18 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 29. Ну і у наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні теж не прогнозується. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 18 до плюс 29. Ну а за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 27.

0: хітової музики на 100FM. Ну і щойно ми послухали цю композицію, так і будемо слухати ще багато класної музики. А зараз закликаю вас доєднуватись до реєстрації через наш телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення бот. Саме такий нікнейм в телеграмі. Ну і нагадую, що в один клік телеграм-бота можна знайти на сайті Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Так от, закликаю вас доєднуватись до реєстрації професійної реєстрації на розіграш на професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокодика «Дуже страшні зуби». «Дуже страшні зуби». Уже ці три слова відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну і серед усіх учасників рандомно буде визначена переможця, який отримує професійну гігієну ротової чистку, гігієну ротової порожнини. Саме так ми розіграємо сьогодні. Так, і ввечері наш Іван Ізрілик визначить переможця, бо переможницю, хто ж отримає цей подаруночок і буде робити все для того, щоб ці зуби не були дуже страшними.
1: Реклама.
0: Так от, поки ви реєструєтесь на професійну чистку гігієни ротової порожнини, так, тим часом нагадую про нашого партнера, стоматологічну клініку Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола 1, ну а запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Деталі можна знайти також на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокодика «Дуже страшні зуби» нашому телеграм-боту. І хтось із вас ввечері буде щасливчиком або щасливицею, який отримає подаруночок у вигляді професійної чистки гігієни ротової порожнини. Ну, а поки ви реєструєтесь, за мить Оля Полякова до нас увірветься і будемо слухати одну із її композицій.
2: Реклама.
3: 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. «Просто небо» на сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе», «Три хвилини», «Вже не сам» та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Summer Fest. Друга ріка. Буковель. Фоміч. 27 червня». Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
2: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай. Не жаль.

0: слухали. Безліміт хітової музики триває. 14:40 нам показують годинники. Ну а середа, 24 червня, каже, що середа – це не просто середа, це у нас така маленька п'ятниця. Ну і саме зараз хочу вам сказати, розповісти, нагадати про те, що літо обов'язково має смакувати, ну а смакує краще з пропорцією драйв, що на спуску на Калинку.
1: Реклама.
0: Адже зовсім скоро, це 26 червня, пропорція драйв святкує свій перший день народження. Початок о 18 годині. На гостей чекають діджей, контрабанда бар, спеціальне гриль-меню лише цього вечора та святковий настрій. Також завітайте скуштувати сезонні новинки, авторські смузі, освіжаючі лимонади, оригінальні напої з матчою та смачне морозиво. А відпочити можна на затишній терасі, де зараз квітне лаванда, або маєте можливість скористатися швидким кофі-драйвом.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку – місце, де кожен день смакує по-особливому. Ну і нагадаю, що щовівторку у вас є можливість виграти подаруночок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Так, ви уважно слухайте, що ми розіграємо, і уважно реєструйте актуального промокотика через телеграм-бот «Буковинської хвилі» «Радіо Сівін» нижнє підкреслення «Бот». Нагадаю, що в один клік маєте можливість його знайти на нашому сайті 100fm.cv.ua. Ну а поки ви будете ще чекати наступний промокод, вже хотів сказати, поки ви реєструєтесь. Так, промокотик ви реєструєтесь, якщо почули промокотик, який розпочав раніше, так, ви його десь встигли занотувати, ну а зараз його реєструєте, то почуєте ще зовсім скоро наступний. Nickelback, робота How You Remind Me вже вривається, ну і будемо принати зовне в 2001 рік.

Nickelback, група та Have You Remind Me в безлімітті хітової музики. 14.45 нам показують студійні годинники. Середа, 24 червня в нас за календарем. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що у вас є можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі АЗС Стелс. І 8.05, 14.05 та 17.05 в етері Буковинської хвилі слухайте програму «Крихітка рулиць», де Богдан Рихло озвучить для вас і в першу чергу так найсвіжіші, найактуальніші автомобільні новини, ну і промокотик ви теж маєте можливість там почути. Ну а сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так: «Вийми пістолет». «Вийми пістолет». Ось ці два слова вам потрібно вже реєструвати через телеграм-бота Буковинської хвилі, і ввечері комусь із вас пощастить отримати 10 літрів пального від мережі АЗС Телс. Реєструйте промокотика «Вийми пістолет», ну а поки ви реєструєтесь, нагадаю, що в один клік телеграм-бота можна знайти на нашому сайті stofm.cv.ua. Я ж залишаю вас уже в музичній компанії Аліни Гросте. Слухаємо роботу «Мій рай».

0: Рай щойно прозвучала, безліміт хітової музики триває. Середа, 24 червня, в нас сьогодні за календарем. Ну і вже в наступній годині будемо слухати ще багато класної української музики. І сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну і нагадаю вам про те, що після 15:15 ми будемо дізнаватися, так, що ж ми будемо від вас і для вас діставати, звісно ж таки, в продуктовому кошику, в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Так, від вас ми заховали, і для вас ми, звісно ж таки, і відкриємо саме цей продукт. Так, і, звісно ж таки, хочу вам нагадати номер нашої студії. 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати після того, як ви почуєте першу підказку. Ну, а поки ви чекаєте того моменту і поки чекаєте так наступної години, далі слово передаю Богдані Рихло. Вже за 10,5 хвилин чекаємо тут і в цій студії зі свіжим випуском новин, та будемо дізнатися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, нагадую вам про наші незмінні зустрічі. Безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: У «Пандивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пандивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях спростували інформацію про закриття одного з відділень обласної дитячої лікарні. В обласному центрі викрили схему незаконного споживання газу на понад 87 мільйонів гривень. А на Буковині ремонтують дорогу до Карпат. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівецькій обласній дитячій лікарні запевнили, що онкогематологічне відділення продовжує працювати у штатному режимі, а загрози його закриття немає. У медзакладі повідомили, що в цьому році з Національною службою здоров'я України укладено договір на 3 роки, а медична допомога дітям з онкологічними і гематологічними захворюваннями надається без змін. Заява лікарні з'явилася після поширення у соцмережах інформації про можливе скорочення мережі дитячих онкогематологічних відділень і концентрацію лікування лише у кількох референтних центрах України. Про це пише Суспільне. Батьки пацієнтів у благодійній організації висловили занепокоєння можливим змінам, адже це може ускладнити доступ до лікування для дітей з регіонів, збільшити витрати родин і створити додаткові труднощі під час тривалого лікування. У Чернівцях викрили незаконне підключення багатоквартирного будинку до газорозподільної системи. Як повідомили в Нафтогаз України, до будинку самовільно проклали газопровід і використовували газ для роботи місцевої котельні без належного оформлення. За попередніми оцінками, завдані збитки

0: липня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській в районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. На Буковині триває ремонт автомобільної дороги Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила, КПП Руська із під'їздом до пункту пропуску Шепіт. Наразі дорожники працюють у Вашківцях, де методом так званих великих карт оновлюють дорожнє покриття. Робітники зрізають пошкоджений шар асфальту, укладають нове покриття і ущільнюють його спеціальною технікою. Після завершення робіт у межах міста ремонт продовжують на інших ділянках у напрямку Банилова. Паралельно на трасі ліквідовують локальну ямковість. Водіїв закликають бути уважними, адже ремонтні роботи проводяться без перекриття руху і на окремих ділянках діє реверсний режим проїзду. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Тику безліміт хітової музики триває. Ну і я, Вадим Голунга, до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами, що впродовж цієї години. Тіна Кароль розпочала нову музичну годину. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі радіо «Свій нижнє підкреслення бот». Ну і працює, звісно ж, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером доведеться буде телефонувати вже за декілька миттєвостей. Тож готуйтеся, бо зовсім скоро ми будемо приступати до нашої традиційної рубрики «Що у кошику». Ну, а зараз будемо влаштовувати невеличку маленьку вечірку.

хвилини приступимо до нашої традиційної рубрики «Що у кошику?». Так, будемо для вас розігрувати один із подаруночків, тож готуйтеся до того, щоб набирати 095-275-01. Ну а зараз феромони від Олени Тополі слухаємо.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну і настав час дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці під назвою «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля». Я вам буду озвучувати підказки, ну а ви, звісно ж таки, телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Нагадаю, що якщо ви виграєте обов'язково подаруночок, так, саме цей, який ви у нас озвучили саме за допомогою підказок, то цей подарунок ви маєте можливість забрати у нас на університетській 20 у Чернівцях. Так от, перша підказка, що саме цей подарунок, який ми для вас розіграємо, потрапляє до нас з минулого. Перш ніж опинитися в упаковці, він просочується крізь шари землі, піску та вулканічних порід на глибину в сотні метрів. Шлях триває десятиліттями, а іноді навіть століттями. Тобто ми розіграємо дещо, так, розіграємо уявище, яке випало на землю, можливо, ще за часів наших бабусь, і весь час очищався самою природою. Що ж це може бути? От, хочу почути ваш варіант відповіді. 095-275-0100. Цей продукт, який ми для вас розіграємо, він потрапляє з минулого. Перш ніж опинитися в упаковці, він просочується крізь шари землі, піску та вулканічних порід, тобто на глибину в сотні метрів. Що це в нас може бути? Оце це ми будемо дізнаватися з нашим слухачем, який вже на зв'язку. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Наталя.
2: Наталя, скажіть, будь ласка, вигравала щось в нашій рубриці?
3: Давно.
2: Давно. А як давно? Можете пригадати?
3: Навіть не можу.
2: Ну, в будь-якому випадку, я сподіваюся, що це більше місяця тому. І прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: Я думаю, що це водичка артезіанська якась мінеральна.
2: Так, мінеральна артезіанська водичка. Добре, приймаю цей варіант відповіді. Пані Наталі, вперше за всю історію нашої рубрики, мабуть, от саме тут в рамках безліміту хітової музики, я хочу дещо зараз вам тут продемонструвати. Я сподіваюся, ви зараз готові це почути, тому прошу. Зараз будемо переконуватися, так це чи не так. Бажаєте почути? Давайте зараз.
3: Ова! Десятиліття артезіанська така.
2: Освіжає при цьому ще!
3: На мені вже там.
2: Пані Наталі, це... Ваші оплески, тому що так, одразу з першої спроби, відразу таки так, що це в нас мінеральна водичка, якраз таки тут уже розігрувалася, так, і ви її от щойно якраз таки взяли і виграли. Як, що саме вас привело до цієї відповіді? Знання про те, звідки ж таки дістається вода, так? Як я розумію, саме ця підказка...
3: Це питання я давно вивчала з водичкою Моршенка, тому що я шукала для дітей маленьких, для себе, щоб очистити свій організм. І я надіюся, що якраз свою Моршенську тих їхніх 5-6 літрів розігрувала, тому що... У них є чуді така водичка, саме не Моршинська вона називається, а Моршинка для дітей.
2: Ага, Морш, є ще навіть там, такий виробник.
3: Там цікаво, там у Моршині в самому багато є джерел, але з усіх цих джерел набирають для дорослих, а з трьох джерел для дітей не набирають. Тому по-іншому вони її... фасують, і для дітей вона спеціально готується.
2: О, ну це ж, знаєте, цікава така історія, до речі. От, що я можу сказати, що наша от рубрика не тільки розважає, так, але деякими місцями так бере і навіть пізнає, так, деякими місцями навіть і пізнавальна.
3: Так. Панорами, тому я.
2: Обов'язково так залишайтеся, пані Наталі, на лінії, тому що так, ми для вас розіграли воду оболоні зі смаком лимону, 2 літри, і саме ця пляшечка дістається вам. І давайте ще раз оплески прозвучать від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Ну і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, навіть поділитися своїми враженнями, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі, ваша.
3: Я передаю вітанечко перш за все всім, хто працює на вашому раді, хто всім, хто вас слухає, де хто є, бо навіть із-за кордону вас слухають, ну, хто знає звідки вас слухають, всім передаю вітання.
2: Так, так.
3: І я би хотіла я би хотіла сказати, що наша земля, і Буковинська теж у нас є, Бросницька, і недалеко і Трускавецька, і Моршинська, тобто нам не обов'язково так далеко аж до Києва пертись в оболонь, але у нас є Бросницьке джерело, у нас є недалеко Сатинівське джерело. Ви знаєте, яке там водичка? Вона щиняє каміння в нирках, ну, напевно, і не тільки в нирках, і в шовщині. Цікаво, бо я бувши медик, і я фізіотерапію, і ті води, я дуже вивчала це колись, і це дуже тепер в нагоді. Ну, у нас унікальний край взагалі Буковина і Західна, от, там де Прикарпаття, там де Карпати, Закарпаття наше. Ми дуже багаті на ті джерела всілякі. І я передаю вітання, знаєте, кому саме більше потрібна Божа охорона, Боже забезпечення. Це нашим дівчатам і хлопцям. Там на передовим і всім тим, хто їм допомагає.
2: Дякую, дякую, пані Наталі. Залишайтеся з нами на лінії. Ну і звісно ж таки, так, маємо можливість подякувати нашим козакам і козачкам, завдяки яким ми маємо можливість жити це життя. Ну і маємо можливість розігрувати круті подаруночки в рубриці «Що у кошику». Так от, наступний виграш, так, буде вже у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Іван Ізрілик буде для вас розігрувати ще один теж не менш цікавий подаруночок. Тож обов'язково слухайте підказки, слухайте, що озвучують ведучі саме в цій рубриці, ну і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває, за мить будемо поринати в моє море, так, Кузьма Скрябін нас буде перекидати ще за одне в далекий 1993 рік, тож будемо слухати, ну і звісно таки будемо триматися на хвилі хітового настрою на Буковинській хвилі.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів Тано.
0: Реклама.
1: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

«Ломає море» 1993 року. Щойно ми послухали, так, це олдскул серед усіх олдскульних олдскулів. Забагато тавтології тут прозвучало, знаю, це вже було зайвим, але зайвим, не зайвим буде розповісти, так, чим нас тішитиме завтрашня погода, що ж за сюрпризи нам підготували синоптики. Обов'язково все це ми дізнаємося менш ніж за 3 хвилини. Ну а зараз Соня Кей, «Рай».

якщо вже говорити про сьогоднішнє небо над Чернівцями, то зараз воно працює без жодних перешкод. Чистий і сонячний, так, радіо Етар тут уже поступає нам за віконечком. Ну, а говорити, якщо вже говорити про погоду на завтра, так, то четвер – це маленька п'ятниця, і зараз середа така ще в чаті знаходиться. А я щось не зрозумів, це я взагалі то маленька п'ятниця. І, до речі, що середа, що четвер – це дійсно от маленька п'ятниця, тому що йде підготовка до звичайної великої п'ятниці. І про природу, яка чудово знає, що подарувала нам цей бездоганний, сухий і спекотний день, тож будемо налаштовуватись завтра на сонячну хвилю. Саме це нам прогнозують синоптики у четвер, 25 червня. Ясну погоду прогнозують, опадів не буде в нас на нашій мальовничій Буковині. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Стороженці. Готуйтеся до того, що завтра мінімальна температура буде плюс 17, максимум плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі-Вашківцях та Берегометі від плюс 13 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Ну і в наших сусідів теж прогнозують ясну погоду. Опадів теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Залійчиках та Чорткові мінімальні показники плюс 17, максимум плюс 30. Ну а ми зараз знову перемикаємося на те, що середа, 24 червня у нас за календарем, за вікном Буковинської хвилі ясно, сонечко і плюс 28.

0: 7 на студійному годиннику. Ну і Віктор Павлік, так, з роботою нема з ким, щойно прозвучав в етері. Ну, а як це нема з ким побути? Так, якщо ви вважаєте, що ви самі тут слухаєте радіо, майте на увазі, що коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви точно не самі. Ви з улюбленою музикою, так, ну і з хорошим, гарним настроєм. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Заходьте вже на наш сайт 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку бот і реєструйте найактуальнішого промокотика, який ви чуєте час від часу впродовж цього етеру Буковинської хвилі. І сьогодні ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». 600 гривень, так, 540 мінімально, максимум 660, якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну, а сьогоднішній промокотик у нас звучить ось так. Пакет вдома. Вже використовуєте саме цей промокотик, так, нашому телеграм-ботом «Радіо СВІ», нижнє підкреслення «Бот». Ну і пише на нашій меседжері наша постійна слухачка пані Віталія, коли почула цей промокотик, так, каже, от знаєте, я дуже багатої сім'ї тоді виходить, бо у мене ціла тумбочка з пакетами, так, я минулої години сказав, що обов'язково має бути пакет з пакетами вдома, так, а в цих пакетах ще одні пакети. Особливо, коли ще в тумбочці, так, це вже звучить як анекдот. А хто пакети в тумбочку кладе? Не знаю, звідки вони беруться так в тумбочці. Безлімітні хітової музики триває, і промокотик «Пакет вдома» вже використовуйте після 17 години. До вас будемо телефонувати в рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркет». Альона Маргалієва нам складатиме музичну компанію. Вже за мить будемо слухати роботу «Подих вітру».
1: Реклама. 27 червня. 30 років гурту «Друга ріка». 30 років на сцені. Хіти, які стали саундтреком для мільйонів українців. Ювілейний концерт у Буковелі. Просто небо. На сцені «Фоміч». «Так мало тут тебе». «Три хвилини». «Вже не сам». Та інші улюблені хіти наживо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммерфест». «Друга ріка». Буковель. «Фоміч». 27 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
2: Реклама. Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 9.42 на студійному годиннику. Альона Маргалієва з роботою «Подих вітру». Щойно ми послухали безліміт хітової музики. Так, триває. Ну і звісно ж таки нагадаю вам про нашого телеграм-бота. Радіо CV нижнє підкреслення бот. Вже заходьте на наш сайт 100fm.cv.ua, ловіть актуального промокотика і вигравайте подаруночки від наших партнерів. Нагадую, що ми розіграємо професійну чистку гігієни ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Дуже страшні зуби». «Дуже страшні зуби» – саме цей промокотик є найактуальнішим на сьогодні, тож вже використовуйте його для того, щоб відправити його нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». І рандомно сьогодні ввечері хтось із вас отримає можливість так виграти подаруночок у вигляді професійної чистки гігієни ротової порожнини від стоматології Марко Клінік. Так? Ну, для того, щоб зареєструватися, так, телеграм-бот «Буковинської хвилі» до ваших послуг. Ну, а зараз, поки ви реєструєте промокотика «Дуже страшні зуби», я тим часом нагадаю про нашого партнера. Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, ну а запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Всі деталі маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Дуже страшні зуби» нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». І поки ви реєструєтесь, слухаємо Корнелі, композицію «Надія є». Ну а ми всі дуже добре знаємо, що Надія не вмирає останньою.

є від Корнеля. Ще не ми послухали. Безліміт хітової музики, як завжди, традиційно з 14 до 16. І з вами тут я, Вадим Голунга. Ну і нагадую вам про те, що у нас є соцмережі. Вже заходьте, 100FM CV, це наша сторінка в Інстаграм. Там ми пропонуємо вам подивитися, що ж насправді відбувається у нас тут поза етером. Так, атмосфера радіо зсередини. Ну і, звісно ж, всі новини, які стосуються життя нашої радіостанції і не тільки. Тож обов'язково доєднуйтесь, 100FM CV, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трец теж до ваших послуг. Тож доєднуйтесь. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так моя сторінка підписана в Інстаграм та Трец, тож будемо обов'язково і дружити, і підспівувати, і підтанцювати, і робити так гучніше. Ну а ще найголовніше, будемо триматися на хвилі хітового настрою, не зважаючи ні на що. Ну а Зізя з Іваном Поповичем далі нам складатимуть компанію. Так, будемо слухати роботу під назвою Василино. Тож будемо веселитися. Ну і звісно ж таки так, веселитися підпрацьовуючи або працювати, веселившись. Тут вже залежить від того, хто як полюбляє.

0: Ми тут у безлімітті хітової музики, але не варто сумувати, варто залишатися з нами. І так, як завжди нагадую вам про те, що не варто бігати по іншим радіостанціям, варто вигравати живі гроші, саме 200 гривень. Сьогодні в Intellect Show ви маєте можливість виграти, якщо послухаєте Богдана Ластівку, ну і послухайте підказки, які він для вас підготував. Ну, а номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді. Так, якщо він співпадає 100% з тим, що загадав для вас Богдан Ластівка, так, то 200 гривень дістануться саме вам. Але все це буде вже після 16-ї години. Далі ефірну естафету перехоплює Богдан Рихло вже за 8 хвилин і 50 секунд. Будемо чекати тут і в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і будемо дізнаватися, що нового взагалі відбулося в нашому краї, так, в нашому місті, ну і по світу взагалі. Ну і я, Вадим Голонга, буду вже з вами прощатися. Завтра, четвер, 25 червня, обов'язково з вами почуємось. Як завжди, традиційно з 14 до 16 і будемо тримати хвилю хідового настрою, ну і заодно підготуємося до п'ятниці. Так, це теж немаловажливо, це теж обов'язково потрібно робити. І під улюблену музику, ще найголовніше. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи, будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну і не сумуйте, обов'язково завтра з вами ми почуємось. Бережіть себе, будьте щасливі, звісно ж таки налаштовуйтеся на позитив, тому що і так негативу вистачає, а на позитиві обов'язково потрібно бути. Тож, всім па-па, до завтра.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.
10: Обманула.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях судитимуть двох чоловіків, які нанесли тяжкі тілесні ушкодження жителю Києва. На Буковині чоловік скоїв ДТП у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, а на пункті пропуску Дяківці-Раковець відновили проїзд туристичних автобусів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть двох місцевих жителів, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень жителю Києва. За даними слідства, інцидент стався вночі 10 травня між двома чернівчанами віком 18 і 21 року і 32-річним киянином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички молодики завдали чоловікові численних ударів у голову і тулуб. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Згідно із висновком судово-медичної експертизи, отримані травми належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень небезпечних для життя. Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення. Минулої доби у Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Загоряння помітили власники і викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Вогонь пошкодив другий поверх будівлі і частину покрівлі. За попередньою інформацією, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. Також у Новоселиці і Кельменцях правоохоронці і рятувальники перевірили повідомлення про замінування адмінбудівель. Після обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили. Обидва повідомлення виявилися хибними. На Буковині судитимуть 26-річного жителя села Клокічка, якого обвинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Про це повідомили в поліції. Аварія сталася у травні в селі Рибаківці Чернівецького району. За даними слідства, керуючи мотоциклом, чоловік перевищив швидкість, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП постраждала 39-річна пасажирка мотоцикла. За висновком експертизи, вона отримала тілесні ушкодження середньої важкості. Поліцейські завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. На Буковині ще на 3 місяці продовжили дозвіл на проїзд туристичних автобусів через пункт пропуску Дяківці-Раковець на кордоні з Румунією. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і території України, обмежень щодо розміру чи висоти автобусів немає. Рішення ухвалили для покращення пасажирського сполучення в літній період і зменшення черг на кордоні. Перевізники, як і раніше, повинні попередньо реєструвати транспорт у системі «Є-черга». У перспективі Україна і Румунія працюють над тим, щоб зробити рух автобусів через цей пункт пропуску постійним. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

знову випробуємо вашу кмітливість, логіку та вміння знаходити просте у складному. Не хвилюйтесь, якщо відповідь не прийде одразу, навіть найдовша дорога до істини починається з фрази «маю одну версію». Тож налаштовуємось на хвилю гарного настрою, уважно слухаємо підказки і готуємо свої відповіді. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка і це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Я вітаю, хто підключився. Сьогодні у нас 16 година 9 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні дуже популярне, широко відоме слово, але цікаві підказки, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Середа. 200 гривень сьогодні у нас на кону, друзі. Зараз прозвучить перша підказка. Будьте уважні. Це межа між двома дзеркалами, що дивляться одне на одне, де простір стискається в точку, а точка народжує ілюзію об'єму. Про що це, ви можете нам донести за номером телефону 095-275-0100. Я можу повторити ще раз цю підказочку, щоб закріпити у вас, друзі. Межа між двома дзеркалами, що дивляться одне на одне, де простір стискається в точку, а точка народжує ілюзію об'єму. Ну, що ж, ми поки думаємо, у нас Ерос, Рамазотті разом з Тіною Тернер думають разом з нами.

сонечко, сьогодні тепло, але знаєте, ця спека трошки розжарює людей, і швидкість може гальмуватись, швидкість думання, да, думати головним мозком нашим. Друзі, я повторю першу підказку і додам зараз другу. Це межа між двома дзеркалами, що дивляться одне на одне, а де простір стискається в точку, а точка народжує ілюзію об'єму. Це число, що дорівнює сумі всіх своїх частин, але кожна частина заперечує існування інших, і при цьому залишається цілим, яке ніхто не може поділити. Отака от друга підказка. І я додам ще одну підказку. Це видих Бога, який став твердю, але досі пам'ятає смак легенів, з яких вийшов, і тому постійно намагається повернути всередину себе. Отакі трійцю я дав. Три підказки, каже, що Бог любить трійцю, тому три. Саме три підказочки. 095-275-0100. Це той номер телефону, який ви маєте набрати вже і сказати вашу думку. Що ж це може бути, на ваш погляд, шановні наші буковинські інтелектуали? Ну, а поки ви думаєте, у нас Рей Чарльз. Коротенько такий трек його.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
0: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
0: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Veribus Unitis, спільними зусиллями, так звучить слоган нашого міста Чернівці. Ми сьогодні спільними зусиллями розгадуємо це слово. Нагадую, 200 гривень у нас на кону, прозвучало 3 підказки, і зараз пролунав перший дзвоник. Ми зустрічаємо першого нашого радіослухача. Добрий вечір, чи добрий день? Алло. Алло, будь ласка, відійдіть від приймача, щоб не заводилось. Алло. Вже немає дзвіночка, хтось подзвонив. Отак буває, друзі, у нас невідповідальні є люди. Отже, прозвучало 3 підказки, які я готовий повторити. Ні, знову мені не дають повторити, друзі, перших 3 підказки. Тому я зустрічаю нашого гостя, а його знову нема. Отже, це межа між двома дзеркалами, що дивляться одне на одне, де простір стискається в точку, а точка народжує ілюзію об'єму. Це число, що дорівнює сумі всіх своїх частин, але кожна частина заперечує існування інших і при цьому залишається цілим, яке ніхто не може поділити. І третя підказка була така. Це видих Бога, який став твердю, але досі пам'ятає смак легенів, з яких вийшов, і тому постійно намагається повернутись всередину. 095-275-0100 – номер нашого телефону, який чомусь у нас пропадає, хтось намагається дозвонитись і не може. Ну, поки ми чекаємо, Шакіра продовжує.

0: друзі, саме зараз можна телефонувати. У нас вже є дзвіночок. Я зустрічаю першого нашого гостя сьогодні. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як тебе звати?
1: Єлизавета.
0: Єлизавета. Доброго дня, Єлизавета. Ти не їдеш кудись відпочивати? Ти ще не подумала?
1: Ще ні.
0: Ще ні. Ну, виграєш 200 гривень, вже можна буде подумати, так? Єлизавета, отже, що ти придумала? Яке це слово, на твій погляд?
1: Нуль.
0: Яке?
1: Нуль.
0: Нуль. Ти вважаєш, що це нуль. Єлизавета, я тобі вдячний, але, на жаль, ні, це не нуль, це зовсім інше слово. І я додаю ще одну підказочку. Це загальний знаменник для всього буття, який при скороченні дає рівняння «ніщо» дорівнює все. Але це не рівняння, це рівняння ніхто не може розв'язати, бо воно розв'язує саме себе. Це видих Бога, який став твердю, але досі пам'ятає смак легенів, з яких вийшов, і тому постійно намагається повернутись всередину себе. 095-275-0100. Підказки звучать. Ви дзвоните, друзі, телефонуєте. Розпочинається такий активний, активні дзвінки, але поки що, на жаль, ні. Я можу додати ще одну підказочку. Це геодезична лінія, прокладена по поверхні кулі, де північ зустрічається з півднем у поцілунку, що триває вічність, і ця лінія не має ані початку, ані кінця. Я думаю, що ця підказка більш близька до слова, до розгадки, тому, сумуючи все сьогодні сказане, я думаю, що ви спроможетесь все ж таки відгадати це слово. Ну, а у нас музика далі.
2: Ти

0: ми поїхали далі, друзі. Я готовий повторити ще декілька підказочок. Це геодезична лінія, прокладена по поверхні кулі, де північ зустрічається з півднем у поцілунку, що триває вічність. І ця лінія не має ані початку, ані кінця. І у нас є наступний наш гість. Добрий день.
1: Доброго
0: дня. Як вас звати?
1: Звати мене Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно вас чути. Пане Іване, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: На мою думку, я від початку підказок не чув. Я думаю, що це вінь.
0: Що це що?
1: Ось.
0: На жаль, дякую вам, дякую за відповідь. На жаль, ні. Я думаю, з другого разу у вас є ще друга спроба, тож телефонуйте, будь ласка. Це загальний знаменник для всього буття, який при скороченні дає рівняння ніщо і все. Але це рівняння ніхто не може розв'язати, бо воно розв'язує саме себе. 095-275-0100. У нас є наступний гість. Добрий вечір.
2: Добрий, Наталя.
0: Пані Наталі, дуже приємно вас чути. Ви наша постійна радіослухачка. Буковина пам'ятає вас. І ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Можливо, це число Бога, золоте свічення, чи як українською сказати правильно.
0: Число
2: або
0: Бога.
2: Або екватор.
0: Або що?
2: Або екватор у мене на думку приходило.
0: Я розумію, але можна тільки одне слово. Так що нічого. Ну, знаєте, в принципі, мені подобається рух ваших думок. Вони достатньо правильні, дякую вам. Але, на жаль, дякую. Ні. Поки що ні. Це арена, де час біжить по колу, а простір розгорнутий в свиток, який ніхто не читає від початку до кінця, але кожен перегортає його щомиті. 095-275-0100. Друзі, думаємо і телефонуємо.

0: 200 гривень на кону, друзі. На цей момент ще ніхто не виграв. 095-2750-100 наш номер телефону. І у нас є наступний гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Іван.
0: Пане Іване, дуже приємно. Отже, давайте одразу до нашого завдання. Що ви вважаєте це таке?
1: Нульовий меридіан Грінвіч.
0: Нульовий меридіан Грінвіч. В принципі, це одне слово. Ну, але я вам вдячний. Вдячний ви. В якійсь мірі ви дуже близько. Близько до розгадки. Але ще ні поки що. Я готовий додати ще одну підказочку. Це колискова для зірок і могила для пилу. Одне й те саме місце в різний час. Те, що тримає твої ноги і ховає твою голову під дахом неба. Ну, це вже зовсім, мені здається, проста підказка. Ну, принаймні, вона набагато простіша, ніж ті, що звучали на початку. Це те, що обертається навколо світла, щоб дарувати тінь. І навколо темряви, щоб дарувати зорі. Це величезний дім, де кожна кімната – це цілий всесвіт. Ну, тут вже я впевнений, що не можна не розгадати просто 095-275-0100. І наш наступний гість вже з нами. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Наталя.
0: Пані Наталя, ви сьогодні перший раз телефонуєте чи вже другий?
2: Перший.
0: Дуже приємно вас чути, у вас такий лагідний, серйозний голос. Ви, мабуть, працюєте десь в державних структурах, ні?
2: Не зовсім.
0: Вибачайте, ну, значить, я помилився, я людина, можу помилятись. Головне, щоб не повалились ви, коли будете називати слово. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це на ваш погляд?
2: Це горизонт.
0: Горизонт. Пані Наталя, дуже приємно чути таку відповідь. Вона дуже близька, але це лише маленька частинка. Дякую вам. На жаль, ні, це не горизонт, але близько. Це те, що обертається навколо світла, щоб дарувати тінь, і навколо темряви, щоб дарувати зорі. Це величезний дім, де кожна кімната – це цілий всесвіт. Це сукупність усього, що можна назвати, і того, що назви немає, але відчувається дотиком. Сума всього невидимого і видимого, що оточує тебе просто зараз. І наш наступний гість. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно вас так чітко і голосно чути. Ну, комфортно, я би так сказав. Пані Тетяна, отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
3: Я не чула попередні версії, тільки підключилася. Мені здається, що це екватор.
0: Вам здається, що це екватор? Я вам вдячний. На жаль, ні, це не екватор. Я даю останню підказочку, друзі. Я думаю, що цю підказку вже неможливо не розгадати, хоча я впевнений, що не кожний зрозуміє, про що мова. А слово таке близьке, таке відоме нам всім. Це усе, що ти бачиш за вікном, і все, що не бачиш за обрієм. Це твоя колиска і твій саркофаг. Він починається з твого подиху і закінчується там, де починається твій сон. Це те, у чому ти живеш, дихаєш і існуєш. Ну, я вже підвів вас, друзі, підвів за мотузочку до назви цієї. 095-275-0100 – наш номер телефону. І у нас на зв'язку є наш гість черговий. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Іван, друга спроба.
0: Пане Іване, друга спроба, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це?
1: Можливо, полюс.
0: Полюс. Ви вважаєте, що це полюс. Дякую вам за дзвінок, за відповідь, але на жаль, ні, це не полюс. Це те, що обертається навколо світла, щоб дарувати тінь. І навколо темряви, щоб дарувати зорі. Це величезний дім, де кожна кімната – це цілий всесвіт. Це колискова для зірок і могила для пилу. Одне й те саме місце в різний час. Це те, що тримає твої ноги і ховає твою голову під дахом неба. І я думаю, я вже близько. Ми вже разом з вами, друзі, відгадуємо. Я сам забув, що це за слово. Добрий вечір, як вас звати?
4: Добрий вечір, Юлія.
0: Пані Юлія, дуже приємно вас чути. Отже, ваша версія, що це таке?
4: Ну, це або Всесвіт, або Земля наша, ну, планета, в смислі планета.
0: Як вас звати, скажіть, будь ласка, ще раз?
4: Юлія.
0: Пані Юлія. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, ви довго думали над цим?
4: Та й ні, я тільки включила радіо.
0: Ви знаєте, слово «всесвіт», воно підходить, тому що «всесвіт» і «світ» можна дорівняти ці два слова, так як це синоніми, оплески. Це правильна відповідь, пані Юлія. Це світ або всесвіт, це вся сукупність матерії, простору та енергії, або ж наша планета Земля з точки зору людини. У більш широкому філософському розумінні це цілісна єдність природи, суспільства та людського досвіду. Пані Юлія, ще раз оплески від цього нашого буковинського творчого і інтелектуального бомонду. Вітаємо вас. У вас є можливість привітати, сказати пару слів, передати привіт комусь. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Передаю привіт своєму чоловікові, який завжди слухає Буковинську хвилю, десь добирається додому, я надіюсь. Всі Буковинські хвилі, всім слухачам гарного дня, гарного настрою і швидкої перемоги на всю.
0: Я бажаю вам також, і вам, і вашому чоловіку добра, здоров'я, всього найкращого. Ще раз вітаю вас з перемогою. Не кладіть, будь ласка, слухавку. Я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас далі музика.

пекло. Завтра, у четвер, 25 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 17 до 28 градусів вище нуля. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 13 до 26 градусів з позначкою плюс. Дністровський район у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 17 до 29 градусів вище нуля. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 17 до 30 градусів з позначкою плюс. Отака погода.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця, але на цьому розіграші у нас не закінчується.
1: Реклама.
4: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
4: І нагадую, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Тано Маркет» для участі просто зараз. Напишіть промокотик «Пакет вдома» в наш телеграм-бот «Радіо CB-бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а я, Богдан Ластівка, прощаюсь з вами. Бажаю вам гарного вечора сьогодні, гарного настрою, оптимізму і до зустрічі вже завтра о 16-й. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Чернівцях 17 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили розкрадання коштів на ремонтах закладів освіти. На чотирьох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту, а на кордоні з Румунією виявили старовинні книги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині трьом фігурантам повідомили про підозру у привласненні понад 1 300 000 гривень бюджетних коштів під час ремонтів закладів освіти Чернівецької громади. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, до схеми були причетні керівник обласної філії Державної експертної установи у сфері будівництва, підприємиця, яка виконувала ремонтно-будівельні роботи, та інженер технічного нагляду. Правоохоронці встановили, що під час виконання щонайменше 18 договорів на ремонт дитячих садків і шкіл фігуранти завищували вартість виконаних робіт. Унаслідок цього місцевому бюджету завдано збитків на понад 1 300 000 гривень. Під час обшуків слідчі вилучили документацію, комп'ютерну техніку та інші докази. Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває. До уваги водіїв, у Чернівцях тимчасово частково обмежили рух транспорту на чотирьох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, з 29 червня до 13 липня частково обмежать рух на вулиці Лейтенанта Маленчука в районі будинку номер 45А через будівельно-монтажні роботи з будівництва газових мереж. Також з 1 липня до 31 серпня частково обмежать рух на вулиці Буковинській в районі будинку номер 66 біля перехрестя з вулицею Квітки Основ'яненка і на вулиці Шухевича в районі будинку номер 24. Там підключатимуть об'єкт будівництва до мережі газопостачання. Крім того, з 8 до 17 липня частково обмежать рух на вулиці Заставнянській у районі будинку номер 58 через ремонт зливової мережі. На Буковині триває ремонт автомобільної дороги Т-2601 Чернівці-Вашківці-Путила КПП «Руська» із під'їздом до пункту пропуску «Шепіт». Наразі дорожники працюють у Вашківцях, де методом так званих «великих карт» оновлюють дорожнє покриття. Робітники зрізають пошкоджений шар асфальту, укладають нове покриття і ущільнюють його спеціальною технікою. Після завершення робіт у межах міста ремонт продовжують на інших ділянках у напрямку Банилова. Водіїв закликають бути уважними, адже ремонтні роботи проводять без перекриття руху і на окремих ділянках діє реверсний режим проїзду. Буковинські прикордонники виявили на кордоні з Румунією старовинні книги. У пункті пропуску Дяківці під час огляду мікроавтобуса, що прямував до Румунії, правоохоронці знайшли 2 старовинні книги. Згодом у цьому ж пункті пропуску прикордонники спільно з митниками виявили ще 7 книг в іншому транспортному засобі. За попередньою інформацією, видання були надруковані наприкінці 19-го, на початку 20-го століть. Усі книги вилучили і направили на експертизу, яка має встановити їхню історичну і культурну цінність. За фактами виявлення митники склали відповідні протоколи. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, що за непропуск пішохода на переході загрожує штраф 340 гривень. А якщо через таке порушення виникла аварійна ситуація, наприклад, пішохід був змушений різко зупинитися чи змінити напрямок руху, покарання може бути значно суворішим. У таких випадках суд може навіть тимчасово позбавити водійського посвідчення. Тож біля пішохідних переходів краще не поспішати. Декілька секунд очікування можуть уберегти і від штрафу, і від значно серйозніших наслідків. До речі, історичний факт. Перші пішохідні переходи були без білих смуг. На початку 20-го століття у великих містах для пішоходів просто визначали спеціальні місця для переходу дороги. Але водії часто їх не помічали. Тому згодом у Британії придумали наносити на асфальт широкі білі смуги, які було добре видно навіть здалеку. Так і народилася знаменита зебра, яку сьогодні знає увесь світ. А тепер до курйозів на дорозі. У Дніпрі перехожі стали свідками незвичної кав'ярні на даху припаркованого авто. Три ворони знайшли куряче яйце і вирішили влаштувати собі сніданок, використовуючи дах машини як імпровізовану робочу поверхню. І намагалися вони розбити знахідку прямо об кузов авто. Тож тепер можемо тільки уявити реакцію власника машини на наслідки такої несподіваної трапези.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Вийми пістолет» на бут Буквинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні отримати дзвіночок близько 17.17 від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 600 гривень, пишіть промокод «Пакет вдома». І вже близько 17.17 гримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Вийми пістолет». Ну і як будете на мережі відвідувати мережу автозаправних станцій «Стелс», не забудьте

Поймати свій пістолет зі свого паливного бака. Окрім цього, нагадую вам, що ви маєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Для того, щоб позмагатися за неї, пишіть промокод «Дуже страшні зуби». Саме такий промокод дасть вам змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Також сьогодні середа, і це означає, що це маленька п'ятниця. Окрім цього, це означає, що сьогодні ви отримаєте змогу позмагатися за відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього вам знадобиться наш номер 095-275-0100. Запишіть його хутко собі у швидкий набір, і коли почуєте рубрику від мережі від Балі і СПА, то телефонуйте до нас для того, щоб позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла. Там потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. І не забувайте, що вже близько 18.35 ми з вами зустрінемося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І визначимо, що ж там таке цікаве для вас сьогодні у кошику приготували. Не забувайте також слідкувати та підписуватись за нами у Інстаграмі. Для цього пишіть 100 FMCV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від Клавдії Петрівни «Академ містечко».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, що уже не фільтроване, відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод був такий – пакет вдома. Якщо ви встигли цей промокод відправити, то вже менше ніж за 60 секунд ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та змогу позмагатися за кошика сьогодні вартістю 600 гривень. Як грати? Все максимально просто. Ви називаєте різні продукти. Ну, а ведучий, він вже в Тано-маркеті. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт!
1: Ти готовий там продукти класти до кошика, чи ні?
2: Звісно ж таки, Іване, ми тут на низькому старті, чекаємо тільки слухача.
1: Вадим, як завжди, там з дівчатами бігає по Тано-маркету і збирає всі продукти до кошика, які ви називаєте. Ну, а після, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Якщо ви вписалися в суму, то маєте змогу забрати зібраного вами кошика тут у нас на Буковинській хвилі. Якщо ні, то сума буде збільшена на завтра. Нагадаю вам, що сьогодні сума 600 гривень, у вас також є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми. Це означає одне, що сьогодні максимально можна зібрати кошика на 660 гривень, ну а мінімально для того, щоб забрати на 540 гривень. І, на жаль, чомусь важко дуже дотелефонуватися до нашої слухачки, звуть її Діана, номер закінчується на 137. Можливо, ви нас чуєте, пані Діано, і зараз десь біля свого телефону, або, можливо, не біля нього. Можливо, він десь у вас далеко в сумці, і ви думаєте, та не буду здіймати слухавку. Напевно, знову хтось телефонує, кого я не хочу чути. Але це ми, Буковинська хвиля. Знімайте свою слухавку, бо маєте змогу зараз позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Так, якщо пані Діана не зніме слухавки буквально за мить, то ми будемо з кимось іншим спілкуватися. Вадим, як там у вас справи? Наскільки багато зараз людей в Тано-маркеті?
2: Зараз багатесько людей, Іване, всі йдуть на закупи в цю маленьку п'ятницю, для того, щоб, мабуть, у велику п'ятницю нікуди не йти, варіант.
1: І для того, щоб побути під кондиціонером трохи, так? Кондиціонер ж там працює.
2: Теж варіант, так.
1: Та, пані Діана вже з нами, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
3: Так, звісно,
1: хто?
3: 100FM.
1: 100FM, та знаєте, як мене звуть?
3: Так.
1: Як?
3: Іван Ізраїлик.
1: Так, все вірно, пані Діано. А знаєте, хто зі мною збирає завжди кошик в Тано-маркеті? Вадим Голунга.
3: Ну, пан Вадим Голунга.
1: Так, все вірно.
2: Власною персоною.
1: Пані Діано, маєте змогу сьогодні з нами позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Готові до цього?
3: Давайте спробуємо.
1: Чудово. Тоді я вам бажаю успіху. Перепитаю єдине, чи знаєте правила гри.
3: Так.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу. 10 хвилин, як завжди, у вас є для збору кошика. Вони розпочинаються просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Давайте чіпси.
1: Так.
3: Пройдемось по чіпсам. 120 грам. Це така середня, бачу.
1: Це лейс, напевно, так? Повинні бути чіпси.
3: Лейс, так. Чіпси лейс.
2: Лейс. З яким смаком?
1: Які в нас є, Вадим?
3: Сиром.
2: Зараз з сиром, так, є 120 грамів пачка
3: грам,
2: з сиром.
3: Да. І давайте такі самі, таку ж саму пачку, але з крабом, якщо є.
1: Так.
2: Є, звісно ж таки, так, вже поклали.
1: Краб з сиром вже в кошику, ще далі.
3: З крабом теж таку
1: так,
3: можете
1: так.
3: покласти.
2: Так, є, є.
3: Ага, поклали. Окей, давайте так. Давайте паштет печінковий з вершковим маслом фірми «Ла Петіт».
1: Так, «Ла Петіт».
2: «Ла Петіт», паштет печінковий, так?
3: А там 270 грам, воно здається, якщо я не помиляюсь.
2: З курячої печінки, так? Саме такий чи має бути з вершковим маслом?
3: Він пише печінковий з вершковим маслом. Да, там 250 чи 240 грам щось таке.
2: 240 грамів, так, є у нас уже в кошику. Це паштет, уже що далі кладемо?
3: А є також паштет індичий, фірма ТМК.
2: ТМК, паштет індичий, є, вже поклали.
3: Давайте, так. Давайте тоді крабові палочки заморожені в одний світ, якщо є.
2: Так,
3: 200 грамовий, там
2: так?
3: чи 220 грам.
1: Заморожені, так.
3: Да-да, заморожені.
1: Раз,
2: заморожені чого? У нас є, так, водний світ. Зараз скажу, що там у нас
3: океанічні. Величка така.
2: Океанічні.
3: Звичайний водний світ.
2: 360 грамів пачка, так?
3: А меншої немає, там 200
2: грамів. Зараз поглянемо, так, є скільки? 90 грамів, а є 220.
3: О, давайте це, що 220.
2: Так, кладемо. Є вже в кошику. Що далі?
3: Так, давайте сирочок твердий, клуб сиру, Грюнвальд, якщо є.
2: Грюнвальд, клуб сиру.
3: 270 грам.
2: Зараз поглянемо, чи є в нас Грюнвальд, бо зараз бачимо, що є класичний, є вершковий, є Айвенго, а Грюнвальд, скоріш за все. Ну, зараз поглянемо, чи є там точно Грюнвальд. Угу. Якщо так, ще немає, то будемо міняти, хіба що, щось ставити інше.
3: Ну, якщо немає цього сирочку, давайте, напевно, просто Філадельфію оригінальну, там 175 грам.
2: Так, розібрали всі Грюнвальд, любителі саме цього сиру. Філадельфія, так, намазочка.
3: Друга версія – це Філадельфію оригінальну, тоді 175
2: грамів, так?
3: Так,
2: є.
3: Так.
1: Чудово.
2: Що далі кладемо?
3: Так, давайте тоді ще борошно вінницьке пшеничне 2 кілограми. Більше не винесу.
2: Так, борошно вінницьке є 2 кілограмщика вже в кошику.
1: Ви, пані Діана, я так чую, налаштовані на перемогу, бо берете такі невеличкі товари.
3: Ми давно тарились в магазині, то, в принципі, орієнтуюсь по цінам.
1: Клас,
3: це
1: чудово.
3: Постійно. Я думаю, жінкам це не треба нагадувати.
1: Моя дружина знає, де дешевше, куди піти, у кого краще, у кого смачніше. Я кажу так.
3: Ми акціонери, покупуємо по акції.
2: Ми не купуємо акції, ми купуємо по акції, так,
1: що зверніть
2: увагу.
1: Гаразд, є вже борошно в кошику, пані Діано, що ще?
3: Є, давайте рис круглозернистий хатинка, якщо є 1 кілограм.
2: Є, такі у нас вже попрямував до кошика в один момент.
1: Що далі?
3: Так, і давайте, напевно, ще рідке мило, можливо.
1: Можливо.
2: Знаєте, можливо, так.
1: Вадим, яке у нас є?
3: Або давайте, знаєте що, давайте пачку молочка.
1: Ага.
2: Ще молочка.
1: З крайності в крайності, так.
3: Молоко, давайте, може, галичину.
1: Галичина.
2: Галичина, це у нас має бути таке пакетоване, так?
3: Такий пакет такий картонний, так.
2: Так, ультрапастеризований 2,5%. Є вже в кошику. Так. Що далі?
3: Я думаю, що все. Стоп.
1: Стоп. Стоп означає одне. Вадим відправляється на касу з дівчатами рахувати вартість зібраного вами кошика, пані Діано. Ну, ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії. Для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Я, як завжди, всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика і написати вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця, чи ми піднімемо вартість кошика на завтра, і завтра вона становитиме 900 гривень. Там, тому пишіть свої думки на Telegram і Viber, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 22 червня по 28 червня купуйте зі знижкою крабові палички «Водний світ» заморожені 220 грамів мінус 23% знижки. Ковбаса напівкопчена «Верес» салямі фірмова 340 грамів мінус 24% знижки. Паштет печінковий для петіт з вершковим маслом 240 грамів мінус 21% знижки. Кукурудза «Коло» консервована 420 грамів мінус 21% знижки. Тунець «Фішлайн» у власному соку 160 грамів мінус 23% знижки. Рис «Хатинка» круглозернистий 1 кілограм мінус 12% знижки. Банан «Маріс» сушений 100 грамів мінус 15% знижки. Сік «Чудо-чадо» яблучно-абрикосовий 0,2 літра мінус 27% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах: Instagram, Facebook та TikTok Тано Market.
0: Реклама.
1: Ми повертаємося, як завжди, до наших слухачів. Робимо це через Telegram на Viber. Читаємо, що тут пишуть наші слухачі, які у них думки стосовно того, чи буде сьогодні перемога, чи ні. Так, пані Тетяна, не збавляй темпу, завжди з нами тут. Дякую, що з нами, пані Тетяна. Так, і пише пані Тетяна: вітаю, Іване, вітаю. Я гадаю, сьогодні у нас перебір. Так, пані Тетяна вперше за цей тиждень, та таке песимістичне, скажімо, передбачення. Але в будь-якому випадку, дякую, що з нами, пані Тетяна, тут, на Буковинській хвилі. Рухаємось далі. Пані Ірина пише нам: салют, Іване. Діана впевнено збирала, думаю, забере кошик. Так, оце вже мені подобається. Позитивні такі от прогнози, це дуже класно. Пані Ірино, дякую, що з нами на Буковинській хвилі. Дякую, що вболіваєте за нашу слухачку. І тепер рухаємося на Viber. Читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Ого-го-го-го, як тут багато від вас повідомлень. Так, впевнений, що сведешенько, я зараз все пробіжусь по ним. Так, постійна слухачка пані Мар'яна пише: вітаю, Іване, буде сьогодні переможниця. Оце так я розумію. Позитив, позитив для нашої сьогоднішньої слухачки пані Діани. Пані Мар'яно, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Пан Віктор пише: привіт, Іване, напевно, перебір. Дякую, пане Віктор, що з нами. У нас знову всі розділилися на два табори, та один табір каже, буде перебір, інший каже табір, що буде перемога. Окей, рухаємось далі. Дякую, пане Віктор, що з нами. Пан Сергій пише: доброго вечора, забирає. Дякую, пане Сергій, що тут з нами на Буковинській хвилі. Це вже третій плюсик від наших слухачів. Рухаємося далі. Так, пише нам наша пані слухачка пані Наталя: привіт, підготовка як до НМТ на 200 балів. А, прикольно. Пані Наталя, дякую, що з нами, підняли настрій. Та я не знаю, там як там це НМТ прийшло вже, не прийшло, друзі, бо я бачив багатько статей та заголовків стосовно того, що чимало таки українців набрало там по 200 балів. Це дуже круто, друзі. Хто, якщо нас хтось зараз слухає, хто набрав 200 балів, вітаю вас. Та ви молодці, ви впоралися дуже гарно з цим завданням. Не даремно просижували свої штани у школі. Пані Наталя, дякую, що з нами. Рухаємося далі. Так, пан Ілля пише: паняночка Діана забирає кошик, а молоко може бути зайве, хай щастить, але все одно вирішує касовий апарат, яка сума буде на касі. Та тут вирішує тільки каса. І за мить ми дізнаємося, який там прогноз у каси. Дякую, пане Ілля, що з нами. Так, і пише нам наша слухачка постійна пані Надія: hello everybody, Іване. Hello. Так, сьогодні є переможниця. Сума сьогодні у кошику плюс-мінус 610 гривень. Вітаю. І передає пані Надін всім слухачам Буковинської хвилі привіт. Дякую, пані Надін, що з нами. Дякую всім, друзі, хто доєднався до прогнозів, всім, хто написав свою думку, всім, хто доєднався до рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Зараз нам варто все ж таки запитатися у нашої слухачки пані Діани, як вона гадає, чи будете ви сьогодні нашою переможницею, пані Діано?
3: Я звісно вірю в свої сили. Я думаю, що десь наближено біля 600 гривень набрала, але можу помилятися. Звісно, що хочеться більш позитивного результату.
1: Чудово. Мені подобається, що ви впевнено вірите у свої сили. Плюс-мінус, як гадаєте, яка сума сьогодні?
3: Десь біля 600 гривень. Біля 600. Я не думаю, що більше, але
1: 558.
3: Може, там більше акційні позиції були, можливо.
1: 590.
3: Все-таки втиснулося.
1: Ну, гаразд. Давайте запитаємо Вадима, чи воно справді так, чи біля 600, чи десь далі за 600. Вадим, ти з нами?
2: Іване, я тут. Скажу ось що, що коли ми починали тільки збирати продуктового косика, у пані Діана, яка зі мною тут поруч стоїть, кудись відбігла до дверей. Я не відразу зрозумів, що сталося. Мабуть, сьогодні пані Діана вирішила пустити сюди фею. Так, сьогодні Міжнародний день фей відзначається. Якщо що, всіх вітаю з цим святом.
1: Всіх фей. Так, якщо не слухають феї, то...
2: І скажу ось що. Мабуть, не дарма це сталося, тому що я сьогодні готовий поділитися тільки приємними, хорошими, позитивними новинами. Є що нести. Є що нести. І сьогодні нас є переможниця. Так, вона впоралася з сьогодні нинішнім завданням і не тільки зібрала, але й забирає продуктового кошика на суму 606 гривень і 70 копійок.
0: Прикольно.
3: О, Боже, круто. Дякую, це дуже приємно.
1: Та, а я ж не зрозумів там двері, хто від тебе відбіг, що це таке було? Хто від тебе біг там? Хто від тебе тікав?
2: Хто від мене біг? Пані Діана, яка допомагала мені складати продуктового косика.
1: А то у нас сьогодні Діана збирає, Діана забирає кошики.
3: Було можна було бажання замовляти,
1: так? Так, всі слухачі Буковинської хвилі, увага, увага, маєте змогу зараз згадати бажання. Бо ми сьогодні між двома Діанами, та, тому, а Діана, та, ви знаєте, то принцеса Діана колись така була, тому...
3: То мене так в честь мами і назвала, що принцеса Діани, до речі, так.
1: Прикольно. Так. Ну що ж, принцеса Діана, дозволю вас привітати з перемогою сьогодні, та, а всі наші слухачі можуть згадати бажання, я впевнений, бажання на нас усіх одне. Вітаю вас з перемогою, пані Діана.
3: Щиро дякую вам, дуже-дуже вдячна.
1: Та, який рецепт успіху? Діліться з нашими слухачами.
3: Ой, напевно, колективний розум. Ми на роботі часто приймаємо участь в розіграшах ваших і, відповідно, орієнтуємося по цінам і радимо один одному, бажаємо точніше успіху. Щоб, ну, до прикладу, якщо не мені, там колегам також телефонували, і колегам телефонували, і колеги так само вигравали кошик.
1: Клас.
3: Тому це тільки-тільки позитивні емоції.
1: Чудово. Кому будемо так, передавати
3: вітання? В першу чергу колективу своєму,
1: да хто?
3: Соціальній компанії.
1: Та,
3: як... І відповідно всім буковинцям.
1: Клас, дякую. Ми теж доєднуємося. Інформація про соціальних правах реклами від нашої пані слухачки, від нашої принцеси Діани, та будемо сьогодні так називати. Та. Ну що ж, дякую за вітання нашим слухачам. І перш за все, я хочу доєднатися до ваших вітань і передати вітаннячка всім нашим захисникам та захисницям. Саме завдяки їм ми маємо змогу та жити це життя, грати тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Пані Діано, всіх згадали, кому хотіли передати вітання.
3: Ну, так я вже доєднаюсь так само, що в першу чергу нашим захисникам, які обороняють наше мирне небо і поскоріше закінчення цього всього. Не буду казати, що ми в ефірі, сподіваємось завершення цієї триклятої війни і саме головне, щоб був мир.
1: Та,
3: я
1: дякую.
3: Думаю, все решта воно само собою якось прийде.
1: 100%. А все решту все ми надолужимо 100%, бо
3: ми така
1: крута нація, насправді. Всі до цього думали,
3: хто там такі
1: українці? Тепер вони дізналися, я впевнений, що вони не просто нас бояться, вони нас поважають тепер. Дякую, пані Діано, що були з нами тут на Буковинській хвилі. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а вам всім, друзі, кажу одне. Сьогодні наша слухачка, принцеса Діана, забирає кошика. І завтра ви маєте змогу позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Тому слухайте рано вранці ранкове шоу, відправляйте нам той промокод, який почуєте на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі».
4: «Завжди ближче».
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
1: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Метеорологи кажуть, що завтра увесь день та небо взагалі буде ясним. Хмари не затьмарять навіть його до кінця дня. Це небо наше прекрасне. Опадів не передбачається. Єдине, що передбачається, це височенні просто температурні показники. Скажу вам тут загалом, якщо забігаючи наперед, та до вівторка, у вівторок плюс 35 прогнозують. Та, тому приготуйтеся до спеки. Що ж буде завтра з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі. Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 30, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 28, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 29, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 28, вночі плюс 17.

0: живе нефільтроване.
1: 1582 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. І подейкують, що сьогодні у мене іменини. Та, я це дізнався буквально нещодавно, десь, напевно, годинки дві тому. Зателефонувала мама моєї дружини і каже: «Іван з іменинами». Я такий: «Ні, Іван зі святами». Я такий: «З яким святом? В чому справа? Що я пропустив такого цікавого?» Так, сьогодні, друзі, кажуть, що день Івана Купала. Так, сьогодні відзначають у нас в Україні. І справді, якщо нас слухають і вони, а знаю, що слухають, то вітаю вас з ним ангела, друзі, та... Вітаю, нехай завжди ваш ангел-охоронець буде біля вас, завжди вас охороняє, і у вас завжди все вдається в цьому житті. Та, а найголовніше, не забувайте докладати зусиль для того, щоб у вас все вдавалося, бо все залежить тільки від вас. Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Робін Шульц, Мартін Хенгер з композицією «Аризона».

17.46 на студійному годинничкові. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Щодня з вами тут, 17 по 19, щоб створити гарний настрій, поки ви рухаєтесь за торами нашого міста до себе додому.

0: живе, нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Що домашнє, те домашнє». Ну і так, як сьогодні Івана Купала, то можна коротко поговорити про Івана Купала. Це таке відоме, насправді, свято на території нашої сучасної України ще від давніх часів. Тому воно має собі такі цікаві традиції наших предків, які переплітаються з древніми обрядами та віруваннями. Щоб дізнатися більше, ми трошки поринемо зараз з вами в історію українського народу і звернемо увагу на такі факти. Перший – це під час археологічних розкопок в Україні було виявлено свідчення про те, що свято Івана Купала святкували на території сучасної держави понад 3000 років тому. Так-так, вам не почули, саме 3000 років тому. Івана Купала – це не єдина назва свята. В різних областях України його називали по-різному. Називали так – Сонцекрас або Купайло. За часів Київської Русі також була дуже популярною назва – Крес. Головними з персонажами на Івана Купала, за слов'янськими традиціями, були покровитель кохання і продовження роду Купайло та богиня, яка символізує зиму та приносить холод і недуги – Мара або, як її називали, Марена. До речі, стосовно цього, у мене буде у рубриці «Кінчик на вечір» для вас крута рекомендація, новий цікавий український фільм, який справді варто глянути, бо круто зняли, дуже круто зняли, і воно трішечки вас вводить в курс справи, як воно все відбувалося. Ще є такі цікаві історії, як величезний багаття. Воно то є одним з найважливіших атрибутів свята. В давнину воно називалося Соботка. Цікаво, що на території Польщі свято ще досі називають як Соботка. Та для багаття загалом збирали хмизі, різноманітний непотріб. Робили це всім селом, а якщо хтось відмовлявся надавати свою допомогу, це гостро засуджувалося і навіть часом вважалося гріхом. Та українці спалювали в багатті поламані або старі знаряддя праці, вважалося, що це вбереже від злих духів та відьом. Багатько цікавих взагалі є історії про Івана Купала. Якщо буде вам цікавіше, загляньте в інтернет, подивіться це. Є ще один з цікавих, всім відомих таких та символів – це вінок. Дівчата плели їх заздалегідь із різних трав, квітів, зелені та прикрашали кольоровими стрічками. На Купала вони опускали ці вінки на воду і вірили в те, що якщо вінок пливе добре, то означає, що скоро дівчина вийде заміж. А якщо тоне, то дивуватиме ще рік. Тут можна просто фізично все пояснити, якщо занадто багато квіток назбирали, потоне ваш вінок. Друзі, буквально за мить ми почуємо композицію від Джері Хей та Альони «Купала». Ну, а я вам всіх вітаю ще раз з Іваном Купалом і вітаю всіх, хто носить таке прекрасне ім'я – Іван або Іванна.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Бетонобір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
6: Я кажу з

0: живе нефільтроване.
1: Менше ніж за 4 хвилини з вами підсумок дня від Богдана Рихлину, а після спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми обов'язково з вами дізнаємося, хто забере подарунки від наших партнерів. Для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть промокод «Вийми пістолет». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Вийми пістолет». Ну а якщо напишете промокод «Дуже страшні зуби», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Дуже страшні зуби». Саме цей промокод дасть змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота у Марко Клінік. Не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами будемо відгадувати кряканину нашої качечки, і ви отримаєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну і окрім цього, близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І дізнаємося, що ж таке цікаве для вас сьогодні заготували у кошику. Я ж повернуся до вас після 18-ї, тому обов'язково дочекайтеся. Далі композиція від Blur, Song 2.

0: У Чернівцях викрили схему незаконного споживання газу на понад 87 мільйонів гривень. В обласній дитячій лікарні спростували інформацію про закриття одного з відділень. А 8 чернівецьких випускників з однієї школи написали НМТ на 200 балів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях викрили незаконне підключення багатоквартирного будинку до газорозподільної системи. Як повідомили в «Нафтогаз України», до будинку самовільно проклали газопровід та використовували газ для роботи місцевої котельні без належного оформлення. За попередніми оцінками, завдані збитки становлять понад 87 мільйонів гривень. Схему виявили фахівці служб безпеки газмережі і «Нафтогазу». Усі матеріали вже передали правоохоронним органам. У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків і обіцяють згодом оприлюднити інформацію про організаторів схеми. У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про підлітків, які нібито розпилюють газовий балончик у бік перехожих. Відповідні повідомлення і відео з'явилися у місцевих телеграм-каналах. Автори дописів стверджують, що від дій підлітків могли постраждати люди похилого віку та неповнолітні. Як повідомила медіа-агенції влучно, речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева, офіційних звернень від громадян до правоохоронців наразі не надходило. Утім, за оприлюдненими у соцмережах відеоматеріалами, поліцейські вже розпочали перевірку і встановлюють усі обставини події. У Чернівцях судитимуть двох місцевих жителів, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень жителю Києва. За даними слідства, інцидент стався вночі 10 травня. Між двома чернівчанами віком 18 і 21 років і 32-річним киянином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички молодики завдали чоловікові численних ударів у голову і тулуб. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Згідно із висновком судово-медичної експертизи, отримані травми належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя. Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні запевнили, що онкогематологічне відділення продовжує працювати у штатному режимі, а загрози його закриття немає. У медзакладі повідомили, що в цьому році з Національною службою здоров'я України уклали договір на 3 роки, а медична допомога дітям з онкологічними і гематологічними захворюваннями надається без змін. Заява лікарні з'явилася після поширення у соцмережах інформації про можливе скорочення мережі дитячих онкогематологічних відділень і концентрацію лікування лише у кількох референтних центрах України. Одразу 8 випускників Чернівецького ліцею номер 1 математично-економічного профілів склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Відмінний результат із математики показали Павло Попович, Тарас Жовтяк, Василь Тудан, Ксенія Скутар, Ігор Гнатенко та Артем Урсум. Ще двоє ліцеїстів, Влад Каглюк та Олександр Олар, отримали 200 балів з англійської мови. У ліцеї зазначають, що такі результати стали можливими завдяки наполегливій праці учнів і їхніх наставників. У ліцеї зазначають, що такі результати стали можливими завдяки наполегливій праці учнів та їхніх наставників. Також у навчальному закладі відзначили вчителя англійської мови Юлію Галицьку та вчителів математики Ольгу Нікітіну і Наталію Кінащук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Португалія влаштувала розгром Узбекистану на чемпіонаті світу. Рахунок 5-0. Головним героєм став Кріштіану Роналду, якому 41 рік. І він оформив дубль і встановив новий історичний рекорд, забивши вже на 6-му чемпіонаті світу. Завдяки переконливій перемозі португальці очолили групу К та зробили серйозну заявку на вихід у плей-офф. Теніс. Еліна Світоліна з камбеком вийшла до чвертьфіналу WTA 500 у Бадгомбурзі. Українка після програного першого сету переграла нейтральну Людмилу Самсонову. У вирішальній партії Еліна видала вражаючу серію з 6 поспіль виграних геймів і вперше в кар'єрі пробила

Мікс. WBC зобов'язала команду Олександра Усика та Агіта Кабаєла домовитися про бій до 30 червня. Якщо угоди не буде, організатора визначать через промоутерські торги. І бій може відбутися вже у 2026 році. Отож, обидва боксери залишаються непереможними, а на кону статус абсолютного домінування в надважкій вазі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди для того, щоб ви встигли забрати подарунки від наших партнерів. «Вийми пістолет» – саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо напишете промокод «Дуже страшні зуби», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота у Марко Клінік. Не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами розіграємо відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а близько 18.35 почуємося у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І відгадаємо, що ж таке цікаве для вас сьогодні в кошику приготовлено. Рухаємось далі, Ed Sheeran та композиція «Bad Habits». Every time you come around.

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Сьогодні нашого переможця звуть Роман, а номер закінчується на 580. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі з композицією від Макса Барських та Дорофєєвої «Ритми».

0: реклама.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижмей. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Жіноче здоров'я не любить відкладень.
3: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
2: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
4: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18.27 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті marcoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть marcoclinic, нижнє підкреслювання, CV. Ну і сьогодні
2: реклама
1: забирає свою безкоштовну гігієну порожнини рота наша слухачка пані Ірина, номер якої закінчується на 817. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі з парфенюком. Врубай!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: пекло.
1: Метеорологи заявляють, що завтра ясна погода спостерігатиметься впродовж усього дня. Опадів не передбачається, але завтра будуть височенні температурні показники. Які? Вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 31, вночі плюс 18. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 28, вночі плюс 16. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 29, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 28, вночі плюс 17.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, а у нас ви знайдете свій відпочинок, достатньо зателефонувати за номером 095-275-0100, відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. Як загалом це відбувається? Ви зараз чуєте композицію. Перш за все, хочеться дуже почути ваш дзвінок. Ви телефонуєте до нас 095-275-0100, далі чуєте композицію, яку накрякала наша качечка. Качечка – то авторитет Балі і СПА, вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас і накрякує якусь певну композицію, яку вам потрібно її відгадати, яку ж вона накрякала сьогодні. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати кряканину нашої качечки і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ви телефонуєте, якщо, звісно, впродовж місяця ви ще не забирали відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, якщо ви просто знаєте музику, якщо ви добре розбираєтесь у музиці, якщо ви орієнтуєтеся у тих чи інших хітах, то в такому випадку ви тоді берете слухавку до рук, свій мобільний телефон, набираєте номер 095-275-0100, і все, ви тут з нами у прямому ефірі намагаєтеся відгадати композицію, яку накрякала наша качечка. 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб бути першими. Я впевнений, що ви всі чекаєте. Ну давай вже, вмикай ту пісню, вмикай. Я впевнений, вже дехто сидить такий, там це, напевно, на задньому сидінні вашому авто і каже, та де пісня, ну давайте пісню, ми вже телефонуємо. Ви краще телефонуйте, перш за все, і потім ми будемо з вами відгадувати цю пісню. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Якщо він досі у вас не у швидкому наборі, то варто додати для того, щоб бути першими. Для того, щоб першими відгадати композицію, яку сьогодні накрякала наша качечка. Впевнений, вам вдасться це зробити. Ви просто до нас зателефонуєте, почуєте цю пісню і таки скажете, о, я знаю цю пісню, це така-то пісня. І все, заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Іван, я вже до вас телефонував колись.
1: Добрий вечір, Іван, ви телефонували, але ви не відгадали тоді, наскільки я пам'ятаю.
3: Ну, то, може, цей раз відгадаю.
1: Ну, то, Іван, зі святом вас
3: дякую,
1: вітаю.
3: Дякую.
1: Так, пан Іван, тоді давайте слухати уважно, хто зна, можливо, і справді відгадаєте цю композицію. Готові слухати?
3: Ну, давайте послухаємо, будемо гадувати.
1: Слухаємо уважно.

0: Така оцікава пісня, пан Іван. Як гадаєте, що?
1: Що знайома мелодія?
0: Ми можемо ще раз послухати. Готові? Готові ще раз слухати? Слухаємо уважно. Слухаємо максимально уважно.

0: Така от цікава пісня. Пан Іван з нами на зв'язку. Пан Іван, як гадаєте, що це за пісня?
1: Зараз
0: плететься,
1: я попробую.
0: Попробуйте. Ми чекаємо, поки ви попробуєте. У вас є буквально мить для того, щоб сказати, що це за пісня. Як ви гадаєте? Є якісь хоча б думки? Хоч щось, чи у вас там Шазам думає?
1: Я думаю, що це Степана Гіги композиція, і воно мені плететься.
0: Назву скажіть, або заспівайте хоча б два куплета, чи два рядки там хоча б цієї пісні. Якщо ви знаєте. Та. Степан Гіга, то що у нас там є? Цей сон, та, якщо я не помиляюсь?
1: Ні, здається, бо я вже раз казав цей сон, я прогорів на цім, ні. Я вже не буду казати цей сон, але мені здається, що оця пісня, що він співає, зараз скажу, про
0: вівтар?
1: Я поклав своє кохання на вівтар. Ну, що співпадає? Можливо, угадав, можливо, ні.
0: А як ви гадаєте, пан Іван, вгадали чи не вгадали?
1: Я думаю, що мені дуже важко вгадувати, але не знаєте.
0: Ну, ваша думка, вгадали чи не вгадали?
1: Думаю, що п'ять прогорів.
0: Так і так. Так і так, пан Іван.
1: Ви знаєте, що я коли щось угадаю, не співаю до вас дозвонити.
0: Нічого страшного.
1: Ну, нічого, будемо знову рискувати.
0: Так. Чекаємо знову ваш дзвінок, хто знає. Пан Іван, можливо, ви відгадаєте наступний раз, або у вас є ще одна спроба.
1: Треба ризикувати.
0: Головне не забувати, що справді треба ризикувати.
1: Все,
0: щиро дякую вам. Так, папа, були раді вас чути. Ще раз зі святом вас. Так, це був наш слухач, пан Іван, який хотів забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА за допомогою композиції Степана Гіги. А я поклав своє кохання на вівтар, але, на жаль, на вівтар тут ми поклали поки відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА, який ви можете забрати, зателефонувавши 095-275-0100. І я впевнений, що комусь з вас все-таки вдасться відгадати цю композицію. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Доброго вечора, Кирило, мене звати.
0: Доброго вечора, Кирило. Як гадаєте, відгадаєте?
2: Надіюсь.
0: Ну, давайте швидесенько слухаємо, і опісля надасте свій варіант відповіді, гаразд?
2: Так.
0: Слухаємо.

0: Така, от цікава пісня. Так, пане Кирило, як гадаєте?
1: Чесно, мені здається, що це такі виконавці Геля Зозуля та Адам, і ти мій особистий рай. Щось мені так підказує.
0: Особистий рай, то буде ваш відпочинок у Балі і спа для душі та тіла. Бо це правильна відповідь, це справді Геля Зозуля, особистий рай. Слухаємо.

0: Так, я буду впевнений, що ви гарно танцюєте. Оплески вам, пане Кирило. Це справді правильна відповідь. Це композиція «Особистий рай» Гелі Зозолі та Адама, яку ми послухаємо наступною. Ну, а ви з нами поділіться рецептом успіху. Як ви відгадали цю композицію?
1: Все максимально просто. Слухаю все поспіль, дуже багато. Намагаюсь запам'ятовувати виконавців, тим паче наших вітчизняних, дорогих, шанованих виконавців.
0: Клас. Чудово. Кому будемо передавати вітаннячка і з ким будете відпочивати у Балі Іспа?
1: Точно буду відпочивати з дружиною. Їй привіт не буду передавати, вона поруч, вона все чує.
0: То все одно передай. Як звуть дружину? Пане Кирило.
1: Ірина.
0: Ірині передаємо величезні вітаннячка. У вас просто неймовірний чоловік Кирило, який вам забезпечує відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну, а кому передаємо вітання, пане Кирило?
1: Напевно, передайте всім моїм колегам, з яким я колись працював і буду працювати. Я буду відпочивати в басейні.
0: Клас, чудово. Ну все, всім колегам вітання від пана Кирила. Він їде до вас відпочивати, проводити гарний час, відпочивати душею та тілом. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, пане Кирило, для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а ми рухаємося далі і слухаємо ту пісню, яку відгадали Геля Зозоля та Адам «Особистий рай».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, зараз ми з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ми будемо тут робити? Ми з вами зараз заглянемо до кошика і побачимо, що тут для вас приготували сьогодні. Як ми це все робимо? Нагадую вам, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Перш за все, телефонуйте за цим номером для того, щоб бути одним із перших, хто отримає змогу дати відповідь на складне таке запитання, дати відповідь за допомогою свого слуху, дати відповідь за допомогою своїх знань про поживну цінність та й загалом склад продукту. Як ми відгадуємо цей продукт, який сьогодні тут у нас у рубриці «А що у кошику?» Все дуже просто. Перш за все, ми його слухаємо. Я даю вам його послухати. Після того, як ми послухали, я оголошую поживну цінність даного продукту на 100 грамів. І якщо ви, власне, не відгадуєте за допомогою цих двох підказок, третя – це вже склад даного продукту. Готові слухати? Тож, поїхали. Отак от лунає цей продукт. Та, такий у нього цікавий звук. Та, ось його. АСМР на Буковинській хвилі у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Отакий от цікавий звук лунає цього продукта. Та, я гадаю, що ви здогадаєтесь зараз, що це за такий продукт. Мене зазвичай просять, пишуть, там буває на Viber, потряси. Давайте потрясу. Так, слухайте, як він трясеться. Отак от він трясеться, ну тут звук щось не надто якийсь прикольний, але 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що сьогодні для вас приготовлено у кошику. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Добрий день, Володимир. Як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику заготовлено?
3: Я вагаюся, але думаю, що це печиво.
2: Печиво. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Володимир. Вагання все-таки були немарними, бо це неправильна відповідь, це, на жаль, не печиво. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути, пане Володимир. Друзі, це не печиво, ми визначили з нашим слухачем Володимиром. Що це таке може бути? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цей продукт, який сьогодні для вас заготовлений у кошику. Так, давайте ще раз його послухаємо. Такий цікавий звук та від цього продукту. І потрясти, обов'язково потрясти. Без того, як потрясти, неможливо відгадати. Так, отак от він лунає, цей звук. Цей продукт, та, звук від цього продукту, такий от глухий звук, та. Що ж це за продукт такий, друзі? 095-275-0100. Ще раз слухаємо, як він лунає, та. Чомусь наш слухач Володимир подумав, що це печиво. Не знаю. Можливо, це була правильна думка, можливо, ні, але вона точно не охарактеризовує той продукт, який сьогодні ми розіграємо для вас у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це таке ми сьогодні для вас у кошику приготували. Вітаю, як вас звуть?
4: Доброго дня, Віктор.
2: Віктор, як гадаєте, що це?
4: Мені здається, це клавіатура.
2: Клавіатура. Прикольно. Пане Віктор, ще не було такого варіанту відповіді у нашій рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», але... На жаль, пан Віктор, це не клавіатура. Хоча доволі таки крута ідея для того, щоб розіграти. Дякую вам за дзвіночок, це неправильна відповідь, це не клавіатура. Але є ось клавіатура біля мене, давайте, хочете почути, як клавіатура лунає? Оце клавіатура. Та ого, скільки посипали з неї крих. Так, хто їсть тут у нас у студії? Друзі, не їжте в студії, бо все в клавіатурі. Всі кришки. Я дізнався, що ви тут їсте. Ого, як багато сипеться. А, це, напевно, у нашому ранковому шоу. Та Олег Сірман та Іра Саннікова їдять. Та, там є така одна історія, де вони їдять і оголошують прислів'я. Ну, скажу вам, друзі, їсте ви дуже добре. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке. Давайте ще раз послухаємо. Втретє, так. Отака, такий цікавий звук у цього продукту. Такий, як так кажуть, оманливий звук, варто його так назвати буде. Гаразд. Є у нас уже звук пролунав даного продукту. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є дзвінок, який зірвався. Нічого страшного. Поживну цінність буду зараз оголошувати, тому слухайте уважно. На 100 грамів даного продукту у нас енергетичної цінності 421 кілоджоулів і 100 калорій. Ууа, 100 калорій, як Буковинська хвиля 100 FM. Так, є дзвінок, який знову зірвався, друзі. Ну, таке буває, нічого страшного. Ви не опускайте рук, не опускайте свої слухавки і телефонуйте за номером 095-275-0100. Так, рухаємося далі. Жирів тут у нас 3,2 грама. З них насичених жирів 2,9 грама. Вуглеводів тут у нас 14,8 грама. Так, далі, з них цукрів 13,19 грама. Білків тут 3 грами і солі тут є навіть 0,13 грама. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Доброго вечора, мене звати Світлана.
2: Доброго вечора, пані Світлана. Як гадаєте, що це?
0: Можливо, це кава?
2: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, але на жаль, пані Світлана, це не кава, хоча б дуже хотілося, щоб це була вона. Дякую за дзвінок, це неправильний варіант відповіді, дякую, що з нами. Так, друзі, ми визначили, що це не клавіатура, не кава. Що там у нас ще таке цікаве було оголошено? Так, я вже і сам забув. Ну, одним словом, це не всі ті продукти, які думали наші слухачі, що це вони. Що це за продукт такий? Є оце от у нас склад, поживна цінність на 100 грамів даного продукту, і є вже дзвіночок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
5: Добрий день.
2: Добрий.
5: Мене звати Андрій.
2: Андрій, правильно я почув?
5: Так.
2: Пан Андрій, як гадаєте, що це за продукт?
5: Мені здається, що це попкорн.
2: Попкорн! Єс-єс! Приймаю ваш варіант відповіді, але, пан Андрій, на жаль, якби мені дуже хотілося віддати вам сьогодні цей подаруночок, та не віддаю, бо це не попкорн. Дякую за дзвіночок, пан Андрій. Друзі, це не попкорн, це не клавіатура, це не все, що ви вже називали перед цим. Що це таке? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні для вас заготовлене в кошику. І я впевнений, що ми разом з вами обов'язково відгадаємо це. Є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
6: Доброго дня.
2: Добрий.
6: Звати Степан мене.
2: Степан, як гадаєте, що це?
6: Я думаю, це сир.
2: Сир. Приймаю ваш варіант відповіді, що це сир, але на жаль, пан Степан, це не сир. Що це таке? Ми дізнаємося вже впевнений зовсім згодом. Дякую за дзвіночок, пан Степан, це неправильний варіант відповіді. Це не сир. Що? Це таке, друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Давайте ще раз швиденько пробіжмося по поживній цінності на 100 грамів даного продукту. Енергетична цінність – 421 кілоджоуль. Так, Valorea Energetica, тут румунською, до речі, написано, та 100 калорій даного продукту. Даний продукт має доволі таки дивно, 100, на 100 грамів продукту 100 калорій. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Вітаю, Олександра.
2: Вітаю, пані Олександра, як гадаєте, що це?
7: Можливо, це горох?
2: Горох. Приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не горох. Дякую вам за дзвіночок. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке. Рухаємося по поживній цінності. Далі жирів тут у цьому продукті 3,2 грама. З них насичених 2,9 грама. Вуглеводів тут 14,8 грама. З них цукрів 13,19 грама. Білків тут 3 грама. І солі тут 0,13 грама. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
8: Доброго вечора, добре. Ірина.
2: Пані Ірина, як гадаєте, що це?
8: Якщо чесно, я думаю, що це
2: Pringles. Дуже погано вас чути, ще раз, будь ласка, повторіть. Алло. Та. Дуже погано вас чути, ще раз,
8: я
2: будь ласка, повторіть.
8: Я думаю, що це чіпси.
2: Чіпси, ви казали Pringles, так? Як мені там почулося
8: так,
2: десь
8: так,
2: здалека.
8: Так, шубусі, оцей звук, це типу як шубусі.
2: Ага, зрозумів. Ну, прикольно ви придумали, та насправді звук такий оманливий на рахунок тубусу, але, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Це не чіпси Pringles. Дякую вам за дзвіночок. Друзі, 095-275-0100, це не чіпси. А що це? А що це таке сьогодні для вас у кошику заготовлено? Давайте ми з вами повернемося після коротесенької паузи у рубрику «А що у кошику?» і відгадаємо, що ж таке цікаве сьогодні для вас тут заготовлено. А ви поки подумайте, і ми приймемо ще один телефонний дзвінок, бо хто знає, можливо, саме у цього пані чи пані є правильний варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
9: Олександр.
2: Олександр, як гадаєте, ну що це таке?
9: Молоко.
2: Приймаю ваш варіант відповіді. На жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пан Олександр. Рухаємося на малесеньку паузу і після повернемося до рубрики «А що у кошику?».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
10: Реклама.
11: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
10: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Чому я так швидко це все говорю? Та тому, що у нас залишилося менше 60 секунд для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні тут у кошику. Я вже для вас і лунав оцей от звук вмикав цього продукта. Ви ще досі не можете відгадати, але дзвіночок вже є. Вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Василь.
2: Так, пан Василь, як гадаєте, що це за такий продукт?
3: Кукурудзяні палички.
2: Кукурудзяні палички. Приймаю ваш варіант відповіді, але вимушений сказати вам ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую, пан Василь, за дзвіночок. Це не кукурудзяні палички, друзі. Рухаємось швидесенько по складу даного продукту. Що ж це за такий цікавий склад? Так, як завжди, з початку в кінець. Так, в самому кінці у нас розмістилися бактеріальна закваска, загусник желатин, молоко сухе знежирене, модифікований крохмаль кукурудзяний. Цукор, вершки, натуральний барвник куркумін, я не знав, що таке є, цитрат натрію, лимонна кислота, далі капсантин, бекаротин, уй-яй-яй, стабілізатор карагінан. Таке відчуття, що ми зараз з вами дивимося якийсь турецький серіал. Так, є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день.
2: Добрий.
4: Друга справа, Володимир.
2: Так, Володимир, як гадаєте, що це?
4: Я думаю, що це цукерки.
2: Цукерки. Правильний варіант? Правильно я почув вас?
4: Да.
2: Цукерки. На жаль, ні, це не цукерки. Дякую, пан Володимир, це неправильний варіант відповіді. Друзі, 095-275-0100. Рухаємося далі читати склад. Склад у нас такий. Так, стабілізатор цей карагінін ми почули. Карагінан. Так, диня у нас є тут. Ароматизатор дині та ананасу. Також є тут модифікований крохмаль кукурудзяний. Дині тут 20%, ананасу 25%. Окрім цього, тут у нас є фруктовий напій. Повнювач пастеризований ананас-диня. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Вітаю, як вас звуть?
5: Ірина, спроба номер 2.
2: Кажіть, пані Ірино, як гадаєте, що це?
5: Йогурт.
2: Йогурт, правильно. Правильний варіант відповіді, пані Ірино. Це справді йогурт. Ви сьогодні відгадали у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Йогурт, дольче, ананас-диня з наповнювачем 280 грамів, 3,2% жирності. Вітаю вас. Що вас наштовхнуло на те, що це йогурт?
5: Закваска.
2: Закваска. Ну, я так і думав, що закваска, це вона скаже зараз всім нашим слухачам, це йогурт, беріть телефон і телефонуйте. Вітаю вас з перемогою, і кому будемо передавати вітаннячка?
5: Абсолютно всім слухачам Буковинської хвилі. Слухайте, грайте та вигравайте.
2: Дякую. Дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, свій смачненський йогурт, який ви виграли сьогодні у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Я, як завжди, дякую діджею Джаману, який мене вже виганяє звідси геть з цього крісла і каже: «Іване, йди додому відпочивати, завтра знову почуємося». І справді, друзі, почуємося з вами знову завтра з 17 по 19, як завжди, тут на Буковинській хвилі. Нагадую вам всім, завтра маєте змогу зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Всім дякую за увагу. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Кажу па-па, почуємось.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: слухаєш Буковинську хвилю. Розумуха.
1: Задоволення дарує діджей

0: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект-шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях викрили схему незаконного споживання газу на понад 87 мільйонів гривень. В обласній дитячій лікарні спростували інформацію про закриття одного з відділень. А 8 чернівецьких випускників з однієї школи написали НМТ на 200 балів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях викрили незаконне підключення багатоквартирного будинку до газорозподільної системи. Як повідомили в «Нафтогаз України», до будинку самовільно проклали газопровід та використовували газ для роботи місцевої котельні без належного оформлення. За попередніми оцінками, завдані збитки становлять понад 87 мільйонів гривень. Схему виявили фахівці служб безпеки газмережі і «Нафтогазу». Усі матеріали вже передали правоохоронним органам. У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків і обіцяють згодом оприлюднити інформацію про організаторів схеми. У Чернівцях поліція перевіряє інформацію про підлітків, які нібито розпилюють газовий балончик у бік перехожих. Відповідні повідомлення і відео з'явилися у місцевих телеграм-каналах. Автори дописів стверджують, що від дій підлітків могли постраждати люди похилого віку та неповнолітні. Як повідомила медіа-агенції влучно, речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева, офіційних звернень від громадян до правоохоронців наразі не надходило. Утім, за оприлюдненими у соцмережах відеоматеріалами, поліцейські вже розпочали перевірку і встановлюють усі обставини події. У Чернівцях судитимуть двох місцевих жителів, яких обвинувачують у завданні тяжких тілесних ушкоджень жителю Києва. За даними слідства, інцидент стався вночі 10 травня. Між двома чернівчанами віком 18 і 21 років і 32-річним киянином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички молодики задали чоловікові численних ударів у голову і тулуб. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Згідно із висновком судово-медичної експертизи, отримані травми належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя. Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні запевнили, що онкогематологічне відділення продовжує працювати у штатному режимі, а загрози його закриття немає. У медзакладі повідомили, що в цьому році з Національною службою здоров'я України уклали договір на 3 роки, а медична допомога дітям з онкологічними і гематологічними захворюваннями надається без змін. Заява лікарні з'явилася після поширення у соцмережах інформації про можливе скорочення мережі дитячих онкогематологічних відділень і концентрацію лікування лише у кількох референтних центрах України. Одразу 8 випускників Чернівецького ліцею номер 1 математично-економічного профілів склали національний мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Відмінний результат із математики показали Павло Попович, Тарас Жовтяк, Василь Тудан, Ксенія Скутар, Ігор Гнатенко та Артем Урсу. Ще двоє ліцеїстів, Владка Глюк та Олександр Олар, отримали 200 балів з англійської мови. У ліцеї зазначають, що такі результати стали можливими завдяки наполегливій праці учнів та їхніх наставників. Також у навчальному закладі відзначили вчителя англійської мови Юлію Галицьку та вчителів математики Ольгу Нікітіну і Наталію Кінащук. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Поцілуй мою душу. Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

вашої уваги передача «На просторах інформації. Моє шанування». У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО. Я тримаю твою руку.

0: Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.
1: Усе від

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».